0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

0: اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے۔
1: فَكَفَى

وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ قل

0: ميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے, یہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے, اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے, اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا, تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟
0: فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون.
1: یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے, اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا, تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟

0: يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون.
1: ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟
0: قل

پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے

اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ بلکہ

0: حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔
0: اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف۔

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ،
0: اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں۔
1: وَمِنْ

0: بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.
1: اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے. جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے.
0: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ قل

کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے۔

کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔

پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔

0: إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
1: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے.
0: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسْ

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ قل

0: کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔
1: قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترا کرتے ہو؟

اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما

اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: الذین آمنوا وکانوا یتقون،
0: یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔
1: لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم،
0: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔
1: ولا

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون،
0: کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔

ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔

اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو

0: اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے، اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

0: تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔
0: موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔
1: قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔
0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔
0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔

0: لا يصلح عمل المفسدين.
1: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا، خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.

تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔

0: اور موسیٰ نے کہا کہ قوم، اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔
1: فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین،
0: تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،
0: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔
1: وَأَوْحَيْنَا

0: بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو.

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

0: خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا۔
1: وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبع

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔
0: جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔
1: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔
0: تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔
1: وَلَقَدْ بَوْ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے، بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔

0: قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو, تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں, نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے.
0: اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے.
0: وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
1: جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے.
0: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟
1: وما

0: ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔
1: فہل

سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا۔

0: لكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ لوگو, اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا, بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے, اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں.
0: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا.
0: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے, اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.

اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔

0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے.

وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرْ

0: فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
1: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا, اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا, اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے.
0: اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
0: أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, مہکانے کا دن. یوم آزادی پاکستان 3 دن بعد 3 دن بعد

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, مہکانے کا دن. یوم آزادی پاکستان تین دن بعد, تین دن بعد.
1: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
2: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
1: مطلب
2: امیجن پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
1: اسپیشل تو لگ رہی ہے
2: اور پرائز صرف 64,49,000.
1: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye, traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365.
3: سوشل میڈیا صارفین, خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت, اسلام اور ریاست مخالف, فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس, جیز کیش, ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے, اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی, گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے, جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں, فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک, مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں, جیسا کہ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت, مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پی ٹی اے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
7: السلام علیکم پاکستان۔

0: السلام علیکم اینڈ ویری ویری ویری گڈ مارننگ. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور صبح کا خاص کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر سے. شکر ایک بہت کمال چیز ہے, اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں اور ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن دیا کمال کرنے کے لیے. ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ. آج ہم پڑھیں گے سورہ غاشیہ کا ترجمہ, آئیے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی, بہت سے چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے, کام کرنے والے مشقتیں برداشت کرنے والے بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے, انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا, ان کے لیے کانٹے اور گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک سے نجات دے گا. آپ سن رہے تھے سورہ غاشیہ کا ترجمہ آیت نمبر 7 تک. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. سنتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان.
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان 3 دن بعد.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے زونگ منتھلی پرو میکس پلس پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے
5: اور پرائز صرف 64,49,000.
4: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
6: شیئرڈ بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1,000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: This program is brought to you by
8: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
1: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آج سمیا. وقت ہوا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. دوستو آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے, ویسے بات مجھے بھی بتانا چاہیے. ہاں جی آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے وقت کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں, اور 14 اگست آ گئی ہے, ہم پاکستان وہ نہیں کر سکتا. جی ہم ابھی ابھی تو, اچھا اتنے عرصے تک تو میں یہی سنتی رہی, ابھی ابھی تو ہم جو ہے آزاد ہوئے اور ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے. میرے خیال سے اب کافی عمر ہو گئی ہے, ہمارے ملک کی 80 تک پہنچنے والا ہے, اور مطلب تھوڑے عرصے میں تھوڑے سے زیادہ عرصے کے اندر وہ 100 سال کا بھی ہونے والا. آپ سوچیں, امیجن کریں کہ 20-25 سال کے بعد ہم لوگ 100 بنائیں گے, اور ہم کیا ترقی کر لیں گے اگلے 20 سالوں میں جو ہم اتنے سالوں میں ترقی نہیں کر پائے. اور ترقی وہی قومیں کرتی ہیں جو سوچتی ہیں کہ ہمیں ترقی کرنا ہے. اگر ہم نے سوچا ہی نہیں ترقی کرنے کے بارے میں, کون ترقی کرے گا. اور تو خیر اب ملک کو, تو ملک کا حال ہمارا اس لیے ہے کہ ہمارے جو ملک کے لیڈرز ہیں ان کو پاکستان سے محبت ہی نہیں ہے. سوچیں ہم ایسے لوگوں لیڈرز کے ساتھ رہتے ہیں جن کو پاکستان سے بالکل محبت نہیں ہے. خیر بچہ پارٹی سن رہی ہے, بچوں کے سامنے میں ایسی باتیں نہیں کروں گی. اور بچہ پارٹی کیسی ہے, اگر بچے جو ابھی اسکول نہیں گئے وہ مجھے سن رہے ہیں, اور بچوں اپنے اپنے بیچز لیے پاکستان والے بیچ, اور اپنے فلیگ لگایا گاڑی میں, اور تو بچوں کو بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے 14 اگست. مجھے بھی تھا, حالانکہ میری امی ابو کو پتا ہوتا کہ یہ سب تو چلتا ہی رہے گا, لیکن خیر بچپن کی وائب, بچپن کی محبت, اور وہ آپ بڑوں تک بڑے ہونے تک قائم رہتی ہے. ایسے ملی نغمے, آئی وڈ آلویز پارٹیسپیٹ ان دا ملی نغمہ کمپٹیشن ان مائی اسکول اینڈ ون, تو وہ مجھے بڑی اچھی یاد ہے میری. اور تو آئی ہوپ کہ بچے بھی سیلیبریٹ کریں گے اور پیرنٹس بھی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے. فی الحال ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں پکے دوستوں کا یہ گانا, جو کہ ہمارے ٹاپک پہ ہے کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ ہم ترقی کر رہے ہیں کہ نہیں. اور یہ تو بتانا میں نے بھول ہی گئی کہ آپ مجھے کیسے میسج کریں گے, آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیا انسٹاگرام پہ. رحیم بلوچ, آپ کیسے ہیں؟ آپ کے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اسکول چلے گئے؟ اوکے, ان کو میرا پیار دیجیے گا, خاص طور پہ سدرا کو. اور ابھی لیٹ ہونے کی وجہ سے میں سارے بچوں کے نام نہیں لے پا رہی ہوں, لیکن ابھی بچوں کا گانا ضرور لگاؤں گی جو ہمارا عظیم پکے دوست کا گانا ہے, جس کا نام ہے مکھیا نہیں مارو گا.
1: وہ اسکول بھی نہیں جاتے, ان کو ہوم ورک بھی نہیں کرنا پڑتا.
2: اگر تم پڑھو گے نہیں تو بڑے ہو کر مکھیاں مارو گے.
1: مکھیاں ماروں گا مطلب؟
2: سب بڑے ہو کر کام کرتے ہیں, اور جس نے صحیح سے پڑھا نہیں ہوتا, اسکول کی چھٹیاں کی ہوتی ہیں, ہوم ورک نہیں کیا ہوتا, وہ صرف بڑے ہو کر مکھیاں مارتا ہے.
1: نہیں نہیں نہیں نہیں, میں بڑے ہو کر اچھے کام کروں گا, بڑا آدمی بنوں گا, میں مکھیاں نہیں ماروں گا.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کیا وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہے ہیں یا آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں, وزن بڑھتا جا رہا ہے, خرچے بڑھتے جا رہے ہیں, آمدنی وہی ہے جو بھی آپ کا سین ہے آپ ہمیں بتا دیں, کیونکہ مجھے نہیں بتائیں گے تو کسے بتائیں گے. عثمان حفیظ کہہ رہے ہیں کہ میرے حساب سے یہ سوچ ہی غلط ہے کہ پاکستان ترقی کرے. کیوں نہیں بھائی, ہم تو سوچیں گے. کہتے ہیں کہ اکیلے کے لیے ترقی کرنے میں مزہ نہیں آتا. آپ بڑے پیسے کما لیں اپنی کراچی جیسے شہر میں, آپ اپنے, یعنی میں کیا ملک کو چھوڑو یار, مطلب ملک ترقی کرے, میں ترقی کر رہا ہوں, میں میری لینڈ کروزرز آ رہی ہیں, میرا بزنس جو ہے نا دن رات چکنی ترقی کر رہا ہے, میں بسکٹ کھلا کھلا کے لوگوں کا وزن بڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور بسکٹ فیکٹری سے لیکن میں نے بہت کما لیا ہے. میں نے کہا آپ کو پتا کہ بسکٹ فیکٹریز کے مالک کتنا کماتے ہیں, اور وہ جو چیز ہے اس میں اتنا زیادہ کیلوریز انٹیک ہے جو زیادہ تعداد میں صحت کے لیے صحیح نہیں ہے, لیکن خیر صحت کے لیے کیا ٹھیک ہے. لیکن آپ امیر ہوتے جائیں, لیکن پھر کراچی جیسے شہر کے اندر آپ فوراً نظروں میں آ جائیں گے کہ جی آپ, اچھا بڑا پیسہ ہے, اور پھر گن پوائنٹ پہ جب آپ کی چیزیں چھننا شروع ہو جائیں, گاڑی فیملی والوں کو اٹھا کے لے جائیں, تو یہ پھر آپ کہتے ہیں یار یہ صرف آپ کو اکیلے امیر نہیں ہونا تھا, اپنے آس پاس کے رشتہ داروں کو بھی پیسے دے دے کے ان سے دعائیں لینی تھی, اور مطلب کہ ملک کے بارے میں سوچنا تھا, کیونکہ بزنس مین کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ, کیونکہ پولیٹیشنز غریب عوام سے تعلق رکھیں نہ رکھیں لیکن امیر بزنس مین سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ کو اور مجھے بلایا کبھی چیف منسٹر ہاؤس؟ نہیں نا. لیکن چیف منسٹر ہاؤس میں آپ کو پتا ہے کن کن لوگوں سے میٹنگز ہوتی ہیں؟ بڑے بڑے بزنس مین سے, کیونکہ سارے ان سے ملنے کا فائدہ ہے یار, ہم لوگوں سے ملنے کا کیا فائدہ ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے ملنے کا بھی ہو, خیر لیکن میں ان کی تعریفیں کر دوں ریڈیو پہ آ کے. تو خیر آپ لوگ ٹینشن نہ لیں, آپ ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ. ملک آگے جاتا ہے تو پورے جہاں میں آپ کو عزت ملتی ہے اور آپ کو ویزے مل جاتے ہیں آسانی سے, کہ ملک کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے ویزا نہیں ملنا آپ کو, امریکہ نے ویسے ہی نہیں دینا کسی کو ویزا, اور ایک بندہ چاہتا ہے کہ ٹریول کرے لیکن ہمارا پاسپورٹ بجائے اس کے وقت کے ساتھ ساتھ بیٹر ہو نیچے جا رہا ہے, کیونکہ اس بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا کہ ہم ایسے کیا کام کریں کہ ہمارے پاسپورٹ کا رینک اوپر جائے. کون سوچ رہا ہے یہ؟ پرائم منسٹر سوچ رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ سوچ رہے ہیں؟ چیف منسٹر سوچ رہے ہیں؟ کون سوچ رہا ہے؟ ان کو تو آپس میں اپنے مسئلوں سے فرصت ملے کہ تو ملک کا کیا امیج بن رہا ہے, اسے بولے نہیں کر کے بھی دکھائیں. اور خیر یہ ہماری باتیں ہیں, آپ بتائیے کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, صبح موڈ اچھا ہے, ناشتہ واشتہ کر لیا؟ تو ہمیں آپ میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ, آر جے سمیا کے انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا پیغام, اور اس کو بھیج دیں 3636 پر. انتظار رہے گا ہمیں آپ کے میسجز کا. اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں وہ گانا جو کہتے ہیں آپ کو بندے کو اتنا راکنگ ہونا چاہیے کہ سب کو ہی راک کر دے. سو لیٹس انجوائے دس ٹریک.

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان, تین دن بعد
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں, پاکستان ایک امانت ہے, ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر, کاروبار, مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا, قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے, ایمان, اتحاد, تنظیم. ایمان, اللہ پہ یقین, اپنے مقصد پر یقین. اتحاد, کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم, کے صبر, ہمت, مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھانے, یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں, وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے جیز وی فائی فینٹاسٹک پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 1000 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, کریزی ڈسکاؤنٹ انلاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: سونا یوریا گرینولر, جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر, مٹی کا مان بڑھائے.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان, تین دن بعد
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے جیز V5 فینٹاسٹک پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, کریزی ڈسکاؤنٹ انلاک کرو ود ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں, پاکستانی امانت ہے, ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر, کاروبار, مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا, قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے, ایمان, اتحاد, تنظیم. ایمان, اللہ پہ یقین, اپنے مقصد پر یقین. اتحاد, کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائے. تنظیم, یہ صبر, ہمت, مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھا لیں, یہ عہد بھی کریں. ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے, کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
4: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر, 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
5: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
6: مطلب
7: امیجن پوش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
6: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
7: اور پرائز صرف 64,49,000.
6: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
8: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر. ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1,000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
10: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
11: This program is brought to you by
12: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
1: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
11: اینڈ
13: کینڈی لینڈ
11: And
14: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
15: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, اسپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
13: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
16: پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا۔ تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ عزم استحکام، مستحکم پاکستان۔
13: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
17: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے۔

ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آرجے سمیحہ. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنی ترقی کی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرنا یا کم سے کم ترقی کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے کیا پلانز ہیں, آپ کے کیا گولز ہیں, آپ نے کہاں جانا ہے. اور ملک کی ترقی کے بارے میں دیکھیں تو ہم, مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے ملک کے ساتھ ترقی کی ہے. ہم وقت کے ساتھ ساتھ اور مزید سیڈ اور بیڈ ہی ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, کوئی حل ہی نہیں سوچ رہا. سب سے ضروری ہے کہ ہماری پاپولیشن, مطلب پاپولیشن کیا کہتے ہیں, بڑھتی جا رہی ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں پاکستان میں اتنی عوام کو لانا چاہ رہے ہیں, حالانکہ آلریڈی جو عوام ہیں وہ پریشان ہیں. اور جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو آپ اتنے ساری پاپولیشن کو کیسے جو ہے وہ کنٹرول کریں گے. تو یہ ایک بڑی ضروری باتیں. خیر, آپ لوگ مجھے میسج کریں آرجے سمیحہ کے فیس بک پیج پہ یا آرجے سمیحہ انسٹاگرام پہ, اور یہ بتائیں گے کہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے. اور ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں ایک پرانا مگر بڑا سہانا گانا, آئیے سنتے ہیں.

0: FM 100's time check. It's 9 a.m. اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان, تین دن بعد
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی, پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں, پاکستان ایک امانت ہے, ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر, کاروبار, مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا, قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے, ایمان, اتحاد, تنظیم. ایمان, اللہ پہ یقین, اپنے مقصد پر یقین. اتحاد, کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم, کے صبر, ہمت, مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھانے, یہ عہد بھی کریں. ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے, کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

0: 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان, تین دن بعد ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
2: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں, پاکستانی ایک امانت ہے, ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر, کاروبار, مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا, قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول سکھائے. ایمان, اتحاد, تنظیم. ایمان, اللہ پہ یقین, اپنے مقصد پر یقین. اتحاد, کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم, یہ صبر, ہمت, مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھا لیں, یہ عہد بھی کریں. ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے, کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
3: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: ہر شہر کی اپنی پہچان, ہر کونے میں بسا ہے پاکستان. اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان. کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے. ٹک ٹاک, انسٹاگرام یا فیس بک پر #ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع iPhone 17 Pro Max, الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات. تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: ویلکم بیک ٹو، آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان، اور آج ہم پاکستان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں دوستو. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں کہ نہیں، لوگ اپنی پرسنل لائف میں ترقی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، ملک سے ہے آپ کی شان، آپ کی پہچان. اگر ملک ترقی نہیں کرا، آپ اکیلے کے لیے ترقی کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں. لوگ آپ کو ملک سے پہچانتے ہیں، آپ کو اپنے ملک کو اون کرنا پڑتا ہے، بھلے آپ مانیں یا نہ مانیں یا پھر بالکل ڈس اون کرتے ہیں. جیسے اسرائیل ہے، اب اسرائیل کے سارے لوگ تو ظالم نہیں ہوں گے کہ آپ بولیں گے جی 100% وہاں کے لوگ ظالم ہیں. چلو مان لیا کہ 99% وہاں کے لوگ ظالم ہیں، 1% لوگ چلو ہو سکتا ہے اچھے لوگ ہوں، لیکن لوگ اس کو، جو بھی اسرائیل کہیں باہر جاتا ہے اور وہ اپنے کو بولتا ہے کہ وہ اسرائیل، لوگ اس کو بس کچھ جو بھی وہ بول سکتے ہیں نا، نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو یہ مطلب آپ کی پہچان آپ کے ملک سے ہے، لوگ ملک کو جانتے ہیں. تو آپ کو اپنے ملک کی ترقی کے، میں اکثر لوگوں کو بولتی ہوں جی ہمارے بچے ہو رہے ہیں، اور جی ہمارے بچے ہیں، جی ہم پیدا کریں گے. بھائی خدا کے لیے، آپ کس ملک میں بچے آبادی بڑھا رہے ہو؟ اگر آپ کو ملک سے بھی محبت، چلو اور کس ملک سے، اگر آپ کو ذرا سی بھی محبت ہوگی تو آپ کوشش کرو گے کہ ملک کے لیے یہ کام کر لو کہ آبادی کم کر لو، مطلب کہ پلیز. لیکن نہیں جی، ہمارے کیا بھائی، آپ کے بچے انہیں سڑکوں پہ گھومیں گے، آپ کے بچے انہیں بسوں میں دھکے کھائیں گے، کیونکہ یہی چل رہا ہے یہاں پہ. اور ڈیولپ کنٹریز میں الٹا ہو گیا، وہاں بچے وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یہاں پیدا کر لو، وہ بچے ہی نہیں پیدا کر رہے، وہ الگ ایکسٹریم ہے. لیکن اس لیے اگر آپ ملک کے لیے ایک چیز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آبادی کم بڑھائیں. تھینک یو ویری مچ، ہمیں اور ضرورت نہیں. مطلب کراچی کو تو میں کہتے ہیں جب بھی مزید لوگ نہ آؤ یہاں پہ، ویسے ہی بہت لوگ آ گئے. اور اس لیے ملک کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے. آس پاس کہتے ہیں نا، آگ اگر وہاں لگی ہے تو اگر آپ نے کچھ نہیں کیا، ابھی سے ایکشن نہیں لیا، تو وہاں آپ کے پاس ہی پہنچ سکتی ہے. خیر ہم باتیں اب آپ کے میسیجز پڑھیں گے. اقبال حسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم سمیع جی، جہاں تک میری ترقی کا تعلق ہے الحمدللہ اپنی محنت سے حاصل کی، لیکن ایک ملک کی ترقی کو دیکھتا ہوں جو ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں، غریب سے غریب اور امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، اور بہت سی انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں اور کچھ بند ہونے جا رہی ہیں. بالکل پنجاب میں تو انہیں ٹیکسٹائل کا بیڑا غرق کر دیا بےچارے، کتنے لوگ چلے گئے. اور اس کے علاوہ نان احمد اور عابد امیر کے بھی میسیجز آ رہے ہیں ہمارے پاس. اچھا جی، اور آصف کمار کہیں عظیم کی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے بھائی، کیا بات ہے، اگست کی برتھ ڈے ہے، اور بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری بچوں کی زندگی ہم سے بہتر ہو اور بہت کامیابی ہو. سو آصف کمار صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، میری طرف سے دے دیجیے گا کہ آج سمیا نے اسپیشلی وش کیا ہے ہیپی برتھ ڈے، مینی ہیپی ریٹرنز، اور آپ نے بہت اچھی برتھ ڈے بنانی ہے، اور مجھے برتھ ڈے کی بھی پکچرز آپ نے بھیجنی ہے، ٹھیک ہے. اور عابد امیر کہہ رہے ہیں کہ ارے کی نا ترقی الحمدللہ، پہلے میں ایک تھا، پھر ہم دو ہو گئے الحمدللہ، پھر دو کے بعد ہم سات ہو گئے الحمدللہ. خود اعتماد میں ترقی کی، کچھ ریسپیکٹ میں ترقی ہوئی، کچھ بولنا سیکھا، اتنے سارے لوگوں سے وابستگی ہو گئی، گھر میں بنا ہوا کھانا بھی اکثر بچاتا تھا. اس پہ ترقی کے زمرے میں شمار ہوگا. محترمہ نہیں بولے، محترمہ سے مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو یاد آتی ہیں. اور ایک ڈرامے کے اندر وہ ہیرو بار بار ہیروئن کو محترمہ بول رہی ہے، اور وہ ہیروئن مسٹر ملک بول رہی ہے، اٹس سو انوئنگ. میں چاہتی ہوں کہ اس ڈرامے میں بتاؤں کہ بھائی شادی کے بعد کون محترمہ اور مسٹر ملک سے ریفر کرتا ہے اپنے میاں، مطلب ہسبینڈ کو، مطلب مسٹر ملک اینڈ محترمہ، بالکل نہیں اچھا لگ رہا. محترمہ صرف بی بی محترمہ بینظیر بھٹو پہ اچھا لگتا ہے، یا محترمہ فاطمہ جنا، اس کے بعد ہم بھی ہیں محترم، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اتنے محترم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. وسیع صاحب، وسیع احمد صاحب، آپ کدھر ہیں؟ ابھی میں کچھ لوگوں کا نام لینا چاہوں گی، کیونکہ ریڈیو کی دنیا میں ہماری ترقی یہی ہے کہ ہمارے کتنے پیارے اور کتنے اچھے لسنرز ہیں. اور لسنرز کم ہو یا زیادہ ہو، لسنرز ہونے چاہیے اچھے انسان. اور آئی ایم ویری لکی کہ میرے جو ریگولر لسنرز ہیں ان میں کچھ کمال لوگ ہیں. اور میں کن لوگوں کو بڑا مس کر رہی ہوں، نسیم پٹیل جی آج اب کہاں ہیں، نظر نہیں آئی. نوید احمد جو ہر وقت مجھ سے ملنی نغمے کی فرمائش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی محب وطن پاکستانی ہے. حکیم شکیل صاحب بڑی غائب ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اور منظور حسین ملک صاحب کو بھی جو ہے وہ مس کر رہی ہوں، ان کے طویل میسیجز جس میں پانچ چھ لائنوں میں صرف میری ہی تعریف ہوتی ہے. آف کورس آئی مس مائی تعریف. عدنان احمد کا بھی میسج آ گیا جو ہم شامل کریں گے، اور بھی مزید آپ سے باتیں کریں گے، مگر اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان، ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Bank.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان 3 دن بعد.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں, پاکستان ایک امانت ہے, ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر, کاروبار, مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا, قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول سکھائے, ایمان, اتحاد, تنظیم. ایمان, اللہ پہ یقین, اپنے مقصد پر یقین. اتحاد, کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم, کے صبر, ہمت, مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھانے, یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں, وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
3: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا, سونا یوریا گرینولر, مٹی کا مان بڑھائے.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر, 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
6: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے جیز V5 فینٹاسٹک پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 1000 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, کریزی ڈسکاؤنٹ انلاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: Step Schools سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 03111117837.
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
10: This program is brought to you by
11: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. اینڈ

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے، جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے.
1: حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7 365. Good morning Pakistan with RJ Samiha.
3: یہاں پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں، اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے یا نہیں. میں اپنے لسنرز کی بات کر رہی تھی جو مجھے بڑے، جن کی میں بڑی دل سے قدر کرتی ہوں، اور جب وہ میسج نہیں کرتے تو میں ان کو یاد بھی کرتی ہوں. ان میں سے ایک وسیع احمد صدیقی بھی ہیں. علی انصاری کا بھی میسج آیا ہوا. علی انصاری کیسے ہیں آپ؟ بھی بہت اچھے میسجز کرتے ہیں. آپ کی کیا کہتا ہے، ہم میسیجز کو مس کرتے ہیں جب آپ نہیں کرتے. خوبصورت انگریزی میں آپ میسج کرتے ہیں. اچھا جی، اور اس کے علاوہ وسیع احمد صدیقی تو انگلش میں کریں یا اردو میں کریں، بڑے کمال میسج کرتے ہیں. فی الحال ایک اور کمال میسج ہم شامل کرنے لگے ہیں. عدنان احمد نے یہ ہمیں بھیجا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم صرف آگے نہیں بڑھ رہے، ہم سیکھ بھی رہے ہیں. ٹیکنالوجی بدل گئی، سوچ بدلی، اور انسان ہر بار خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ترقی کا مطلب صرف مشینیں نہیں، بہتر انسان بننا بھی ہے. کل جو ناممکن لگتا تھا آج وہ معمول بن گیا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ترقی کے ساتھ ہم اپنی اقدار کو بھی ساتھ لے کر چلیں. وقت رک نہیں سکتا اور نہ ہی انسان. ہر نسل پچھلے سے زیادہ جانتی ہے، کوئی زیادہ کرتی ہے، کبھی رفتار سست لگتی ہے، کبھی تیز، لیکن مجموعی طور پر ہم آگے ہی جا رہے ہیں. آج ہمارے پاس وہ سہولیات ہیں جن کا 20 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بس فرق یہ ہے کہ اب چیلنجز بھی نئے ہیں اور انہیں حل کرنا ہی اصل ترقی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. میں جاننا چاہی تھی کہ ہمارا ملک آپ کے خیال میں ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے کہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اقبال حسین صاحب کا بھی میسج آیا ہوا تھا. اقبال حسین صاحب جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ جشن آزادی پر حکومتی لیول پر بڑے بڑے پوسٹر لگواتے ہیں اور ان میں اپنے لیڈروں کی بڑی بڑی پکس ہوتی ہیں، لیکن قائد اعظم کی پکس بہت کم نظر آتی ہیں. اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ پکس اور یہ پتلوں سے کیوں اوبسسڈ ہے. ایک مووی دیکھی تھی میں نے، انڈین موویز میں کہتا ہے وہ مہاتما گاندھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار میری ساری تصویریں ہٹا دو، میرے جو ہے نا وہ پتلے ہٹا دو، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے دل میں رسپیکٹ نہیں ہے. اور تو تصویریں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ دلوں میں رسپیکٹ آپ نے نہیں بنائی. اور مجھے مطلب ہمارا کوئی بھی لیڈر فوٹو جینک نہیں ہے، ابھی کی بات کر رہی ہوں. کوئی بھی ہمارا ایک ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے کہ جس کی تصویر ہم نے نہ دیکھی تو ہم بولیں گے بہت کچھ مس کیا. تو میں سندھ، پنجاب، تمام ایسے، ایک اور ہیں کے پی کے کہ تھوڑی بیٹر ہے، خیر اینی ویز. تو اب میں کہا کوئی لیڈر نہ، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں. خوبصورتی سے بھی نہیں ہوتی. چلو یا تو بندہ سونا ہو یا اس کے کام اچھے ہوں. اب قائد اعظم کو ہم یہ نہیں دیکھ کے بولتے قائد اعظم جو ہے نا، ہم بےچارے ان کا وہ بنایا تھا اسٹیچو، وہ لگا ہوا ہے کاٹ ساس سے بےچارے اکیلے تنہا وہاں کھڑے ہوئے، تو اسٹیچو لگانے سے کیا ہو گیا؟ مطلب

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.

0: اس مٹی کے رنگ، رونق اور زرخیزی ہمارے کسان سے ہی تو ہے آباد۔ اب اس کا اور بھی مان بڑھانے کے لیے تمہارے ساتھ ہے سونا یوریا گرینولر، جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلیٰ معیار کا سونا یوریا، جس کا موتی جیسا دانا چھٹا کرنے میں آسان، دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار۔ سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: Like us on facebook.com/fm247365.
3: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: ایف ایم 100،
6: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
5: السلام علیکم پاکستان۔

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany. Proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ۔
4: FM 247 365 FM 247 365.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: Only music, no RJ talk. This is FM 100. Come on.

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن یوم آزادی پاکستان تین دن بعد ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا, سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے.
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL. ابھی

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان, تین دن بعد
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا, سونا یوریا گرینولر, مٹی کا مان بڑھائے.
2: 100 FM.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان 3 دن بعد.
1: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں, اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
3: FM247365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन यौमे आजादी है पाकिस्तान तीन दिन बाद
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان, تین دن بعد
1: سونا یوریا گرینولر, جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا گرینولر, مٹی کا مان بڑھائے.

اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان 3 دن بعد.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے۔ سورہ انعام۔
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یاکان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان, تین دن بعد.
5: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز, کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
6: پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس ٹپال دانے دار.
7: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
8: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 0311111737.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/fm247365.
10: 31 years of memories, milestone and moments. ایف ایم 100 پاکستان. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
0: This program is brought to you by
4: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365.
6: You're in tune with the lunchtime special on the Big One. FM 100.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان 3 دن بعد.
1: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
2: It's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka
3: at shopping of 5,000 rupees
2: only. And your sale here, kiska intezaar hai?
3: Bhago

0: और दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: This program is brought to you by
2: Step School से foundation हो strong. Call now at 0311-117837.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM 247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
5: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
6: Midday break a blast.

Yes, my listeners, تو ہم آ چکے ہیں واپس اور فاطمہ فرٹیلائزر کی جانب سے. ارے سنو, اس 14 اگست صرف جھنڈے لگانا ہی نہیں, پاکستان کو دل سے بھی دیکھنا ہے. فاطمہ فرٹیلائزر لایا دل سے دیکھو سرسبز پاکستان کیمپین. بس اپنے شہر کی خوبصورتی, اپنی گلی, اپنے لوگ یا کوئی بھی ایسا لمحہ جو پاکستان کی پہچان بنے, اس کی ویڈیو بنائیں. ٹک ٹاک پر آفیشیل سرسبز پاکستان چیلنج آڈیو یوز کیجئے اور ہیش ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ اپلوڈ کر دیجئے. ہر ہفتے ایکسائٹنگ گفٹ جیتیں اور گرینڈ فنالی میں آئی فون 17, سکردو کا ٹور, ای وی بائکس, ہونڈا سی ڈی 70 اور ای وی سکوٹی جیتنے کا موقع پائیں. تو پھر دیر کس بات کی, دل سے دیکھو سرسبز پاکستان. جی ہاں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نا ضرور اس موقع کو اویل کرنا چاہیے اور دیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر دیر ہو گئی تو جی موقع نکل جائے گا. سو بالکل بھی دیر نہ کریں.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
1: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کپال دانے دار.
0: This program is brought to you by
3: Step School سے Foundation ہو Strong. Call now at 03111117837.
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
6: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
6: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں. ویٹ سے آگے کا سوچیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.
9: جی, تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, کیونکہ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا جو وقت ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے. تو اس لیے جلدی سے آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. تو بھائی, آج جو ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ہو ڈیزائن دا فلیگ آف پاکستان. جی ہاں, پاکستان کا جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا تھا, آپ ہمیں ضرور بتائیں. اسے بتانے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کہ ٹرائی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. اور ہمارے پاس کچھ گمنام میسجز بھی آئے ہیں. اور جب آپ ہم کوئی بھی آپ سے سوال پوچھیں تو پلیز اپنا نام ضرور مینشن کیا کریں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی کس نے جواب دیا ہے. یس لک ورلڈ, میں سمجھ گئی تھی کہ وہ باقی میسجز آپ کے ہیں, سو یس نو وریز, آپ کو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کے انداز سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ میسج ہمیں کس نے کیا ہے. لیکن پھر بھی بھائی, جو ریگولر کسٹمرز, جو ہمارے لسنرز ہوتے ہیں وہ الگ بات ہوتی ہے, لیکن باقی لوگوں, کیونکہ ہم کوئز آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے کوئز نہیں ویسے, کیونکہ میں نے آپشنز نہیں دیے. تو دس از ناٹ کوئز, دس از جسٹ اے کوئسچن. اور ہم نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ جی پاکستان کا جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا, ہمیں جلدی سے بتا دیں. جشن آزادی سے صرف ہم 3 روز دور ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی, بڑی پیارے پیارے اسٹالز ہر جانب لگے ہوئے ہیں, جس سے دیکھ کر بڑا مزہ آتا ہے اور دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور خریدیں. اچھا, جن کے گھر میں بچے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان اسٹال سے شاپنگ کرتے ہی ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بھائی بچے تو بچے, بڑے بھی وہاں سے خریداری کر رہے ہوتے ہیں, بیجز لے رہے ہیں, اور بیجز لگانا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اٹس ویری نائس. بٹ اسی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ باجے کیوں خریدتے ہیں بھائی؟ 2-3 سال سے میرا یہی سوال لوگوں سے جاری ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جی پاکستان از اسپینڈنگ ملینز آن باجا دس 14th August. جی ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اس باجے کو خریدنے میں, جس کے کیا مزہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس سے کس طرح کے جشن آزادی لوگ منا رہے ہوتے ہیں. اور اتنے مہنگے مہنگے ملتے ہیں لیکن لوگ خرید لیتے ہیں. سو واٹ از دا پرپز بہائنڈ بائنگ دس باجا؟ سو پلیز, آئی ریلی وانٹیڈ ٹو نو. لیکن آپ اچھا اچھا پیارا سا اپنے گھر کو سجا رہے ہیں, تو بالکل اس کی اچھی سی جو ہے وہ پکچر ضرور کھینچیں, ویڈیو ضرور کھینچیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمیں جشن آزادی کے حوالے سے معلومات فراہم کرنا بہت ضروری ہے. صرف جھنڈے لگانا ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ کیوں ہم آزاد ہوئے تھے, کیسے ہم آزاد ہوئے تھے, کیا جد و جہد کر ہم نے اس ملک کو پایا, یہ ساری معلومات بھی بچوں تک فراہم کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس معلومات سے شاید اتنی ان کے پاس آگاہی نہیں ہے, تو بالکل ہم بھی اپنے پروگرام میں اس حوالے سے ضرور بات کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں تک بھی آگاہی فراہم کی جائے. وقت کا میں مقابلہ سخت ہے, تو ایک عدد اور میری نغمے کو شامل کرتے ہیں. سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا, ہو ڈیزائن دا فلیگ آف پاکستان, پاکستان کا جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا تھا, ہمیں ضرور بتائیں.
10: اور بہنو, پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے, تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی. ہماری یہ مصیبت ان شاء اللہ بہت جلد ختم ہو جائے.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان, تین دن بعد
1: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے ایک کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
3: Step School سے فاؤنڈیشن ہو سٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
4: ابھی راجا استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
5: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
8: facebook.com/fm247365 fm247365

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن. یوم آزادی پاکستان تین دن بعد.
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. چیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیز کیش ہے نا.
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back. Aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر. ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1,000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
10: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کا پال دانے دار.
0: This program is brought to you by
11: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
12: FM 247365.
13: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
14: Only music, no RJ talk.
13: This is FM.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن. یوم آزادی پاکستان تین دن بعد.
1: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: کہیں پھر سے ہم چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے، میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
5: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان 3 دن بعد.
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا QR کوڈ بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ, OTP یا CNIC نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے CMS موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 247 365.

0: 45% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے. جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں, مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف, بلا وجہ چڑچڑا ہونا, بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں, اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
1: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا, سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے.
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کا پال دانے دار.
3: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان 3 دن بعد.
1: FM.
2: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

0: ابھی باقی ہے، حوصلہ جوان، عزم مضبوط اور سفر رواں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے۔ حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا۔ ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز۔ خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی۔ انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا۔ شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ دھابجی اسپیشل اکانومک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ خیر پور اسپیشل اکانومک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا۔ ریڈ بس، پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبے معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
2: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.

0: / FM 24/7 365.
1: FM 24/7 365.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا. اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان 3 دن بعد.
0: ابھی باقی ہے, حوصلہ جوان, از مضبوط اور سفر رواں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت, ترقی پسند سوچ, عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی, ایس آئی سی وی ڈی, جے پی ایم سی, این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز, گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں, جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی, جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ, پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن, شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری, بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج, شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن, بحالی, ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں, پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں, بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے, جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹورکس کی بحالی مکمل کی گئی, جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت, تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج, کھاد, زرعی ادویات, جدید مشینری پر سبسڈی, رعایتی قرضے, فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے. خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی, نوری آباد, بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. ریڈ بس پاکستان کی پہلی ای وی بس, پنک بس اور خواتین کو مفت اسکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. توانائی کے شعبے میں ہرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھاروں ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
5: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، پاکستانی امانت ہے، ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا، قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول سکھائے: ایمان، اتحاد، تنظیم. ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین. اتحاد، کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم، کے صبر، ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھانے، یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں، وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
6: ہر شہر کی اپنی پہچان، ہر کونے میں بسا ہے پاکستان. اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان. کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے. ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا فیس بک پر #ٹیگ دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع iPhone 17 Pro Max، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات. تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان.
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: National Bank, easy wala bank.
1: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
2: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے.
3: Well, it's happening آج بھی, so keep up. Bata پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈائی ایلنٹرا جیتنے کا موقع
4: at shopping of 5,000 rupees only.
3: And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
5: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
7: سر سر نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 حصوں کا اسٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سر پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور اسٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسا اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
10: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
9: مطلب
10: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims aur sunroof.
9: Special to lag rahi hai.
10: Aur price sirf 64,49,000.
9: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
11: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: قرضی والا بینک.
1: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، پاکستانی ایک امانت ہے، ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا، قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے: ایمان، اتحاد، تنظیم. ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین. اتحاد، کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم، یہ سب ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھا لیں، یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں، وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
2: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: امیجن پش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے رمز اور سن روف.
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
4: اور پرائز صرف 64,49,000.
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
5: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: 100 FM.
8: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: 45% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
2: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.

0: رہے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز۔ خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی۔ انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا۔ شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا۔ ریڈ بس، پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز، 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس تو پال دانے دار۔
4: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
8: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن، یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
9: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
10: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں۔
11: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
12: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
13: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
12: مطلب؟
13: امیجن پش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف۔
12: اسپیشل تو لگ رہی ہے۔
13: اور پرائز صرف 64,49,000۔
12: آپ سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں؟ ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ۔
14: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
2: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان, تین دن بعد
1: ابھی باقی ہے, حوصلہ جوان, عزم مضبوط اور سفر رواں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت, ترقی پسند سوچ, عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی, ایس آئی سی وی ڈی, جے پی ایم سی, این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز, گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں, جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی, جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ, پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن, شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری, بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج, شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن, بحالی, ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں, پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں, بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے, جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی, جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت, تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج, کھاد, زرعی ادویات, جدید مشینری پر سبسڈی, رعایتی قرضے, فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے. خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی, نوری آباد, بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. ریڈ بس, پاکستان کی پہلی ای وی بس, پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں, جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے, جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ, گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. یہ صرف منصوبوں, اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں, خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر, ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا.
6: پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار.
7: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، پاکستان ایک امانت ہے، ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا، قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول سکھائے: ایمان، اتحاد، تنظیم. ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین. اتحاد، کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم، یہ صبر، ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھائیں، یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں، وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
8: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن، یوم آزادی پاکستان، تین دن بعد
1: منزل ابھی باقی ہے، حوصلہ جوان، عزم مضبوط اور سفر رواں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے۔ حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا۔ ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز۔ خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی۔ انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا۔ شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا۔ ریڈ بس، پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
2: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
4: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
5: پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار۔
6: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: ہندوستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان.
4: And HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL. And
5: Candyland, non stop fun karte jao.
4: And
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: 100 FM.
7: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 247 365.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
1: ابھی باقی ہے, حوصلہ جوان از مضبوط اور سفر رواں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت, ترقی پسند سوچ, عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی, ایس آئی سی وی ڈی, جے پی ایم سی, این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز, گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں, جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی

0: کے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز، خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی، انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا، شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا، بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا، ریڈ بس پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان، مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
5: پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار۔
6: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔

0: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں، پاکستان ایک امانت ہے، ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب چھوڑ دیا، بے شمار قربانیاں تھیں، لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا۔ جب پاکستان صرف ایک خواب تھا، قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے، ایمان، اتحاد، تنظیم۔ ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین۔ اتحاد، کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں۔ تنظیم، کے صبر، ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی۔ اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھانے، یہ عہد بھی کریں، ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے، کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں، وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک، پاکستان زندہ باد۔
1: ابھی ایزی پیسہ لوڈنگ پیکجز ہب سے جیز وی فائیو فینٹاسٹک پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 1000 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں، تو دیر کس بات کی، کریزی ڈسکاؤنٹ انلاک کرو ود ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
3: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر، سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ۔ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا۔
4: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں، تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
5: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز، تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
6: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے، محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
7: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان، مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
9: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
8: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ۔ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
1: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں، تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ انلاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
10: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار۔
11: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از FM 100۔
12: السلام علیکم پاکستان۔
13: آزان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
14: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ فروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم الله خان. Across the nation. This is

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: Evening, lifetime, food.

0: FM 100 आपका अपना म्यूजिक स्टेशन।
1: इवनिंग ड्राइव टाइम विद

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
1: ابھی باقی ہے, حوصلہ جوان از مضبوط اور سفر رواں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت, ترقی پسند سوچ, عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی, ایس آئی سی وی ڈی, جے پی ایم سی, این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز, گمبر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں, جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی, جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ, پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن, شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری, بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج, شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن, بحالی, ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں, پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں, بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے, جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی, جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت, تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج, کھاد, زرعی ادویات, جدید مشینری پر سبسڈی, رعایتی قرضے, فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر خطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. دھابجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے. خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی, نوری آباد, بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. ریڈ بس, پاکستان کی پہلی ای وی بس, پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں, جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے, جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ, گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. یہ صرف منصوبوں, اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں, خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر, ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
3: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
2: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی, پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈنگ پیکجز ہب سے جیز وی فائیو فینٹاسٹک پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, کریزی ڈسکاؤنٹ انلاک کرو ود ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس ٹپال دانے دار.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر, 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
3: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس ٹپال دانے دار.
5: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں, پاکستان ایک امانت ہے, ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر, کاروبار, مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا, قائد اعظم نے ہمیں تین اصول سکھائے, ایمان, اتحاد, تنظیم. ایمان, اللہ پہ یقین, اپنے مقصد پر یقین. اتحاد, کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم, کے صبر, ہمت, مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھائیں, یہ عہد بھی کریں. ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے, کیونکہ جو تین اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
6: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور ہزار روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے زونگ منتھلی پرو میکس پلس پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ انلاک کرو ود ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: 100 FM.
10: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
6: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
5: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا.
7: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
8: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
5: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم نہیں.
7: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
8: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
7: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیں,
5: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
8: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
5: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں، pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
10: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
11: FM 24/7 365. In the dark ages of radio, it used to sound like this. FM 100's time check. It's 8 p.m.
12: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن، یوم آزادی پاکستان، تین دن بعد
13: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے۔ جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
11: 100 FM
14: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
11: 100 FM
15: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان 3 دن بعد.
1: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: منشیات, ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی. آئس, ہیروئن, چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات, یہ وقتی خوشی نہیں, مستقل اذیت ہے. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں, ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام, منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں, اپنے نوجوانوں کو بچائیں, اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7/365

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
2: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: 100 FM.
4: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی winners کو ملے گا 5,00,000 rupees تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: 100 FM.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: dance in the bar.
1: This song is brought to you by EcoStar.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
4: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا. اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن یوم آزادی پاکستان. تین دن بعد
3: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. رات میں گاڑی چلانے کے دوران تیز روشنی دینے کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے دن کے وقت ہارن بجانا. اس کا غیر ضروری استعمال مت کیجیے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
4: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ایک خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

0: آسان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
9: Happy station for a happy nation. This is FM 100.

Mic check 1 2 3. اسلام علیکم و السلام علیکم پاکستان, سبھی سننے والوں کو ایاز احمد کی جانب سے آدھا. کیا حال ہے, کیسے مزاج ہے, طبیعت کیسی آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں مزے میں ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, سن رہے اپنا فیوریٹ ریڈیو چینل ایف ایم 100. اور جناب ملاقات تھوڑی طرح کم کم ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ اب کوشش کروں گا ذرا ریگولر ہو جاؤں, اور چھٹیاں جو ہیں وہ جتنی کم سے کم ہو سکیں وہ میں کر سکوں. لیکن چھٹی ہے سر, بہت چھٹی مسٹ ہے. اچھا جناب, جو ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے کہوں گا اطمینان سکون, جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جلد بازی میں وہی کہتا ہوں, کر کے کیا کرو گے یار, کیا کرنا ہے؟ آپ نے ورلڈ کپ جیت لینا ہے, کیا کر لینا ہے؟ تھوڑا پانچ منٹ لیٹ چل جاؤ گے گھر تو کیا ہو جائے گا؟ بے فکر ہو گئے, اطمینان سے ہی ہم خود ذرا پریشان ہوئے ہوتے ہیں, پتا نہیں کیا ہوگا, کچھ نہیں آنے والا. اطمینان سکون سے ڈرائیو کریں. اور جناب جو گھر میں بیٹھے ہوئے واہ واہ واہ, تسی تو پکنک منا رہے ہو یار, گھر کے باہر بھی نکلا کرو, گھما پھرا کرو, ذرا لائف انجوائے کریں. موسم کچھ گرمی تو ہے, سفوکیشن ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی سورج نہیں بادل ہیں, واہ واہ کیا رومانٹک موسم ہوا. اور اس کے بعد جناب اگست کا مہینہ, اور آہستہ آہستہ انڈیپینڈنس ڈے کے قریب قریب ہوتے جا رہے, اور جوش و خروش بھی میرے خیال سے بڑھنا چاہیے. اچھا اس دفعہ اتنا روڈوں پہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہے, وہ جو پرچم اور ساری چیزیں اس طرح کے, تو میرے خیال سے یا تو میں گھر سے باہر کم نکل رہا ہوں, یا پھر یہ کہ واقعی تھوڑا سا ذرا کم دیکھنے میں مل رہا. تو بہرحال جی 14 اگست کی آمد آمد, اور جب 14 اگست کی بات کریں گے تو ہم اپنے شو کا آغاز بھی ایک بہت ہی خوبصورت آل ٹائم ہٹ, اور میرا تو

0: Yummy.
1: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
2: Star of the show.
1: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
2: Full volume.
1: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
2: FM 100, where the vibes are proud.
3: अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन यौम आजादी ए पाकिस्तान तीन दिन बाद
4: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
0: Active. Yummy.
7: Adorable. 7. Say I've got a crush
0: on you. Ye pyaas to suno yaad. Ye pyaas to suno yaad.
7: Say I've got a crush on you.
8: जनाब लगी है प्यास से सुनो आयाज, वाह क्या बात है। जब भी ये मैं सुन लेता हूँ तो एनर्जी जरा खुद बहुत आ जाती है, और आज जरा गैस भी है तो एनर्जी थोड़ी जरा एक्स्ट्रा होगी, एनर्जी का डब्बा जरा ज्यादा डला हुआ। अच्छा भाई, आज जो बिल्कुल मैसेज आप लोग कर रहे हैं 3636 पर मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जरा मैं इंट्रोड्यूस करा लूँ जरा आज की गेस्ट को। बहुत ही जबरदस्त ब्यूटिशियन है और ऐसे ऐसे इन्होंने जो है ना फेसेस कमाल तरीके से इन्होंने खूबसूरत बनाए हैं, तो ये सारी बातें पूछेंगे। इतना खूबसूरत बना देती हूँ, जब मुंह धुलता है उसके बाद आपको उन लोगों पर तरस नहीं आता जिन्होंने इतने इनके कसीदे पढ़े होंगे कि वाह वाह क्या बात। तो जनाब ख्वाला आज हमारे साथ है। ख्वाला जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं?
9: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
8: अल्लाह का बहुत शुक्र, ठीक ठाक, आप बताएं?
9: अल्हम्दुलिल्लाह।
8: ये बताएं FM 100 आके कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले ये वाली बात मैं गेस्ट से पूछता हूँ।
9: بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے، اچھا لگ رہا ہے،
8: بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا اپنے بلال بھائی ہمارے پیارس انجینئر، ندیم انصاری ہمارے پیارس انجینئر، السلام علیکم. جناب ذرا آواز چیک کریں کیسی آ رہی ہے، ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. واہ جناب ندیم بھائی کہہ رہے بہترین آواز آ رہی ہے. خوالا جی ویسے آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے سیریسلی. اچھا جناب تو خوالا جی یہ بتائیے نام ایسا اگر میرے منہ سے خالہ نکل جائے تو آپ نے پلیز پلیز مائنڈ نہیں کرنا، میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہوتا ہے نا بندہ جو بچپن سے بولتا چلا آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہوگا اکثر آپ کو بولتے ہوں گے لو خالہ کدھر جا رہی ہو.
9: جی میں ان کو کریکٹ کرتی رہتی ہوں.
8: اچھا کریکٹ کرتی پھر ٹھیک ہے، ناراض تو نہیں ہے تو لو بھائی یہ کیوں اس طرح، یا آپ ناراض تو نہیں ہوتی کوئی ایسا؟
9: مجھے عادت ہو چکی ہے اب.
8: ہاں لیکن خالہ جو ہے نا بس اس کا مطلب کیا، بڑا یونیک اور اچھا نام ہے.
9: ہاں یہ عربک نیم ہے اور اس کے میننگز ہیں خدمت گزار، جو میں کر رہی ہوں.
8: واقعی عوام کی آپ نے جو خدمت کی ہے اور بےچارے جو لوگ ہیں وہ بھی. اچھا یہ بتائیں کہ کہاں سیلون کیا ہے، اسٹارٹ کیسے کیا، سب چیز ذرا روایتی سوال ہے ذرا جواب دینا شروع کریں.
9: اچھا میرا سیلون جو ہے یہ تارک روڈ پی سی ایچ ایس بلاک 2 پہ ہے.
8: جی
9: یس. اور مجھے میں نے 2019 میں اس کو اسٹارٹ کیا ہے. بیسیکلی میں اس فیلڈ میں 2016 سے ہوں آفٹر مائی ایجوکیشن، اور میں نے اپنا سیلون جو ہے وہ 2019 میں اسٹارٹ کیا ہے.
8: اچھا اس سے پہلے کسی اور کے سیلون میں کام کیا؟
9: یس میں کسی اور کے ساتھ کام،
8: یعنی ٹریننگ کہیں اور آپ نے حاصل کی؟
9: ٹریننگ میں نے بیسیکلی کیونکہ میں ہیئر سے ریلیٹڈ کام کرتی ہوں تو ٹریننگ میں نے جو ہے وہ پروفیشنل ایجوکیشن لی ہے فار ہیئر، لیکن کیونکہ میں کہیں اور جاب کرتی تھی تو میں کہیں سیکھتی تھی تو امپلیمنٹیشن میں وہاں ضرور کرتی تھی اور میں نے وہیں پہ اپنی پریکٹس اور سب وہیں کیا ہے میں نے.
8: کیا بات ہے جناب کیا بات ہے. تو خالہ جی آج ہمارے ساتھ ہیں اور خالہ سے جو ہے وہ ہم بہت ساری باتیں پوچھیں گے، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ چاہے اسپیس ٹیکسٹ کریں گے سینڈ کریں گے 3636 پر. ہیئر اسپیشلسٹ ہے تو ہیئر کٹنگ کے حوالے سے آپ اسپیشلسٹ ہیں یا ہیئر کو گرو کرنے میں اور ان کو ذرا ہیلدی بنانے میں اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں، کس معاملے میں آپ ذرا یہ بتائیں؟
9: اچھا میرا جو مین ہے وہ اوور آل ہیئر ہے جس میں کلر بھی ہے، کیراٹنز بھی ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو کیا کہتے ہیں کٹنگ میں بھی ہیں. ہم اوور آل ہیئر پہ کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی میک اپ پہ بھی کام کرتے ہیں.
8: صحیح صحیح صحیح جناب. تو پوری جناب آج جتنی خواتین سن رہی ہیں تو وہ آج جو ہے وہ ذرا اپنے حساب سے سوال کر سکتی ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں. مجھے جو سمجھ میں آتا جائے گا میں پوچھتا جاؤں گا. اور خالہ جی اب آپ نے بتانا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، مجھے تو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں ہے کیا.
9: میں ہوں یہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے.
8: یہ سارا ڈپارٹمنٹ آج انہوں نے سنبھال لیا ہے اور جتنی خواتین ہمیں سن رہی ہیں کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، کچھ اپنی کوئی پرابلمز ہوں. اچھا بس ڈینڈرف کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو، میں نے جو چیزیں دیکھی اس کا کوئی حل بتایا تیل کے علاوہ بتائیے گا، کچھ لوگ تنگ آ جاتے ہیں تیل سے.
9: اچھا اس کے لیے ہے کہ آپ نہ ٹھنڈا پانی یوز کریں، آپ گرم پانی نہ یوز کریں. گرم پانی سے بہت زیادہ ڈینڈرف دوبارہ ہوتی ہے.
8: پینے کے لیے یا سر کے بال دھونے کے لیے؟
9: ہمیں ویسے بھی اپنا ہیئر جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے ہی واش کرنا چاہیے، گرم پانی سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے.
8: کیا اچھی بات بتا دی بھائی، ہم تو ہمیشہ گرم پانی ہوتا ہے پھر جا کے سر جو ہے نا پانی میں دیتے ہیں تاکہ پراپر انجوائے کر سکے. تو یہ غلط ہے، یہ طریقہ بہت غلط ہے.
9: جی یہ غلط ہے. اور آئل کو ہمیں اپنی لائف سے ہٹانا نہیں چاہیے کیونکہ جتنا ہمارا جو اسکیلپ ہے وہ آئلی رہے گا اتنا ہمارا اچھا ہیئر گرو بھی کرے گا، اور ڈرائی رہے گا تو اس سے ہمارا جو ہے ہیئر فال بھی ہوتا ہے بہت زیادہ.
8: چلے جناب بہترین بات ہو گئی جناب. تو آپ بھی کچھ مسئلے مسائل تو پوچھ سکتے ہیں. سنجیدہ آ گئی ہیں بھائی. سنجیدہ جی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، اتنی ساری دعائیں، ویلکم، اور سب آپ نے کر دیا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ کہنی ہے کہ بھائی بہت ہی پیاری خالہ جی کی آواز جو ہے نا بہت پیاری لگ رہی ہے، اور ویلکم کہہ رہی ہیں، سلام کہہ رہی ہیں آپ کو.
9: وعلیکم السلام.
8: چلیں جناب تو سنجیدہ جی وعلیکم السلام ہو گیا. اس کے علاوہ مسز فاروق بہت پیار سے ہمیں سنتی ہیں اور سلام کہہ دیا. وعلیکم السلام مسز فاروق، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اس کے علاوہ اتنی ساری دعائیں ہیں، اتنی ساری جو آپ نے باتیں کی ہیں بہت شکریہ. اور ملتان سے ہمیں سن رہے ہیں بھائی کون؟ فیاض الدین بلبن. فیاض بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آواز کہہ رہے ہیں بالکل فٹ آ رہی ہے. اور سب سننے والوں کو سلام، پوری ٹیم کو سلام کہہ دیا. وعلیکم السلام. اچھا جی زری نور آ گئی، سلام، کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کی مہربان نہیں آپ کی مہربانی نہیں آپ کے مہمان اور سب کو سلام. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا جناب، آپ کو بھی سلام کہہ دیے خالہ جی.
9: وعلیکم السلام.
8: چلے جناب تو بالکل بات چیت ہوتی رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ خالہ جی ٹریکس بھی سنانے ہوتے ہیں، گانے بھی نا، تاکہ لوگوں کا سفر بھی اگر راستے میں ہے تو. گانے کچھ ٹھیک لگ رہے ہیں آپ کو؟ گانے صحیح لگ رہے ہیں. چلے گانے انہوں نے اپروو کر دی. نیکسٹ ٹریک آپ سب کا، میرا بھی بہت فیورٹ. انجوائے کریں، میسجز کریں 3636 پر.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان 3 دن بعد.
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. چیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی winners کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
4: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: right, جناب ویلکم بیک سن ایف ایم 100 اور ساتھ ساتھ کر رہے ہیں میسجز بھی 3636 پر بھی. اور جناب کالا جی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اچھا جناب یہ بتائیں کہ کبھی وہ آپ تو ماشاءاللہ خود اتنی ینگ ہیں, کبھی خود خیال نہیں آیا کہ میں بھی ذرا ایکٹنگ شیکٹنگ کروں, ذرا اس طرح جاؤں, یا شروع سے یہی تھا کہ میں نے بیوٹیشن بننا ہے؟
1: اچھا شروع سے تو میرا بیوٹیشن کا بھی نہیں تھا, یہ تو میں بائی چانس بن گئی.
0: حالات نے آپ کو بنا دیا مجھے لگ رہا ہے نا, ایسے ہی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, آج کل حالات بھی ایسے چل رہے ہیں نا, جہاں موقع مل رہا ہے آدمی کو وہیں کام میں لگ گیا.
1: اچھی اپرچونیٹی ہے, اگر آپ کے اندر اسکلز ہیں تو آپ اس کو کیوں نہیں یوز کریں, وائی ناٹ.
0: بالکل بہترین, بہت ہی اچھی بات انہوں نے کہی ہے. اچھا جناب اور اس کے علاوہ اور بتائیں, اس کے جاتے ہیں آپ ڈرامے کی شوٹس پہ بھی, ادھر بھی میک اپ ویک اپ کا سلسلہ ہوتا ہے آپ کا؟
1: نہیں نہیں ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میرا.
0: تو ہے پلان ہے اس طرح فیوچر میں کرنے کا یا نہیں, بس صرف اپنے سلون پہ توجہ دینی؟
1: اگر یہ بھی اپرچونیٹی ملی تو وائی ناٹ.
0: یہ ویسے ایک بات ہے, یہ بھی فیلڈ بہت بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں فیشن جو ڈیزائنر ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے ہوں گے اپنے فیشن شوز کے لیے, تو وہاں بھی جاتی ہیں یا صرف آپ نے سلون پہ ہی فوکس رکھا ہوا آپ نے؟
1: نہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کرتی بھی ہوں, جیسے نارملی لوگ برانڈز کے لیے بلاتے ہیں تو میں برانڈ شوٹس کرتی ہوں, لیکن ایسے ڈراماز اور فلمز کے لیے ابھی تک
0: ٹائم بھی بہت لگتا ہے.
1: ڈرامے ٹائم ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے, آپ کے پاس پراپر ایک ٹیم ہونی چاہیے.
0: صحیح صحیح, یہ والی بات. تو ابھی آپ ٹیم اس طرح کی نہیں رکھی آپ نے؟
1: نہیں میرے پاس ایک ٹیم ہے, بٹ آبویسلی وہ میرے سیلون کی ٹیم ہے, ایک الگ سے کوئی ٹیم نہیں ہے جس کو میں لے کے باہر جاؤں اور پھر میرا پیچھے سیلون بھی لک آفٹر ہو رہا ہو, تو اس طرف میں ابھی تک آئی نہیں ہوں.
0: چلیں جناب یہ اچھی بات کر دی ہے آپ نے. اور اچھا ساتھ ساتھ ٹریکس بھی میں پلے کرتا رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ جناب عائشہ جی نے آپ کو سلام کہہ دیا, کہنی ویلکم کہہ رہی ہیں, اور ان کے بھی کہنی مجھے میرے بال گر رہے ہیں, میں کیا, وہ روایتی سوال کہ میں کیا کروں بھائی, تیل لگائیں میرے خیال سے, کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو؟
1: اچھا صرف تیل ہی نہیں ہوتا ہے, آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں آپ کے بال کیوں گر رہے ہیں, آپ چیک کروائیں, ڈاکٹر کو چیک کروا سکتی ہیں, آپ بایوٹینز لے سکتی ہیں جو نیلز اور ہیئر کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور آج کل کیونکہ ہمارا نہ ہماری ہوا اچھی ہے, نہ پانی, کھانا کچھ تو اچھا ہے نہیں ہے, کچھ اوریجنل مل نہیں رہا ہمیں.
0: یہ جو آپ نے کہا ہے بایوٹینز کیا ہوتا ہے, یہ کیا سائڈ افیکٹس وغیرہ کیا ہوتی ہے, گولیاں ہیں کیا ہیں؟
1: ایگزیکٹلی یہ بایوٹینز جو ہیں وہ میڈیسنز ہوتی ہیں, اور یہ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن پہ ہی ہمیں لینی چاہیے.
0: تو بھائی جو گھر میں بیٹھ کے بایوٹینز منگا لیتے ہیں, تو پھر آپ بیٹنگ کھا کے اور پھر بیٹنگ کا انتظار کریں گے کیا ہوگا, تو یہ پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لیں بھائی, کیا ہے یہ, کیا چیزیں آپ کو سوٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ نے کچھ نہیں کھانا, یہ میں آپ کو بتا دوں گا. ویسے ہم تو دھڑا دھڑ گولیاں کھائے جا رہے ہیں, خود دوسرے سے پوچھ کے, ہمیں تم نے کھائی تمہیں کیسا لگا, مجھے ٹائٹ لگا.
1: آبویسلی ہر ایک کا باڈی الگ ہے, ہر ایک اب ڈاکٹر, کوئی ڈاکٹر سے ریکمینڈ کرتا ہے اور کوئی ڈائریکٹ بندوں سے ریکمینڈیشنز لے لیتے, نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کیونکہ یہ آپ کے اندر کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو پہلے ڈاکٹر سے ہر حال میں کنسلٹ کرنا چاہیے, اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے اکارڈنگ ٹو یور اسکن, اور ان سب چیزوں سے ریلیٹ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کے آئرن کی ڈیفیشنسی, آپ کی بلڈ ڈیفیشنسی, بہت ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا بالوں کا, آپ کے اسکن کا ایشو ہوتا ہے.
0: سن لیا بھائی آپ لوگوں نے, بھائی اپنا خیال رکھا کریں, لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں, اور ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیا کریں, ان کی بھی فیس بنے تاکہ. اچھا جی اس کے علاوہ فریدہ برہان الدین کہہ رہی ہیں سلام بیٹا, اور کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فریدہ جی, کیسی ہیں آپ؟ کافی دنوں کے بعد آپ کو سنا, بہت زیادہ اچھا لگا, اور مہمان کو میرا پیار بھرا سلام کہنا. چلے جناب سلام کہہ دیا آپ کو.
1: وعلیکم السلام.
0: چلے جناب فریدہ جی وعلیکم السلام بھی آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ گانے پسند کر رہی ہیں جناب سنجیدہ جی, گانے پسند آ رہے ہیں تو بہت شکریہ. نیکسٹ ٹریک کے گانے بڑھتے ہیں, اور یہ بھی کوئی کمال گانا ذرا چیک کریں آپ.

0: جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں 100 ایاز احمد کے ساتھ اور ساتھ ساتھ خولا جی آج ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں اور سنجیدہ جی کہہ رہی ہیں کہ بڑے اچھے سوالات پوچھ رہے ہیں. واقعی میں ابھی تو میں نے اسٹارٹ کیے ہیں بھائی سوال پوچھنا. اچھا یہ بتائیے کہ برائڈل والا بھی سلسلہ ہوتا ہے بڑا, اس میں بڑے لوگ جو ہے نا اصل میں تو کمائی اس میں ہے, یہ والی بات میں نے نوٹ کی ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟
1: ہیئر میں بھی اچھی کمائی ہے.
0: اچھا ہیئر میں بھی اچھی کمائی ہے, واہ واہ واہ واہ. لیکن دلہن میں نا فل ٹائم جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے.
1: اچھا کمائی دونوں میں اچھی ہے لیکن ٹائم ٹیکن ہے, ہیئر ٹائم ٹیکن ہے.
0: اچھا اچھا.
1: ہاں میک اپ کرنے میں اگر آپ اسپیشلائزڈ ہو میک اپ میں, آپ ہارڈلی آدھے گھنٹے میں میک اپ کر سکتے ہو, وہ برائڈ ہو یا کوئی پارٹی میک اپ.
0: شام سے دلہن گئی ہوئی ہوتی ہے پھر رات کو بھی بڑی لیٹ آ رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا بات. ویسے ایک بات ہے, منہ بہت چینج کر لیتے ہیں آپ لوگ.
1: نہیں نہیں نہیں نہیں, میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتاؤں.
0: جب وہ دھو کے آتی ہے خاتون دلہا پوچھ رہا تھا بھائی وہ رات والی خاتون کہاں گئی, یہ ہوتا ہے اکثر.
1: نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں خاص طور پہ وہ میک اپ کرتی ہوں جو ہسبینڈس کو اچھا لگتا.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح, بالکل فیس چینج تو نہیں کر دیتی ہیں؟
1: بالکل نہیں کرتی ہوں, میں اس چیز پہ فوکسڈ خود بھی رہتی ہوں کہ میری برائڈز ہوتی ہیں یا جو بھی میرے پاس. اچھا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں ہو.
0: صحیح.
1: تو
0: صحیح,
1: میری
0: صحیح.
1: جو کیٹیگری ہے نا وہ ہے ہی ایسی کہ بھائی ہمیں لائٹ میک اپ چاہیے, ہمیں بہت زیادہ ہیوی میک اپ نہیں چاہیے, بہت کیکی میک اپ نہیں چاہیے. تو میں اسی کیٹیگری میں آ رہی ہوں جس میں لوگ سافٹ لکس لیتے ہیں, سافٹ آئیز ہو گئی, بولڈ لپس ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ لک پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. لیکن بیس جہاں تک بات ہے تو ہم لوگ بیس سافٹ ہی یوز کرتے ہیں.
0: ٹھیک بات کی بھیا, زبردست. اچھا جی میرے بال بہت لمبے ہیں, سکس منتھ کیا ہے گرتے ہیں اور سکس منتھ رک جاتے ہیں. زری نور کا یہ مسئلہ, چھ مہینے بال گر رہے ہوتے ہیں, چھ مہینے رک جاتے ہیں. چلو برابر ہے بھائی, بیلنس ہے.
1: دیکھیں بال, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ بال گرنا مسئلہ نہیں ہے, بال ری گرو نہیں ہو رہا یہ مسئلہ ہے. کیونکہ گرنا تو نارمل ہے, آپ برش کریں گے بال لمبا ہے تو وہ گرے گا, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بٹ اگر وہ ری گرو پہ نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے, اس پہ آپ دھیان دیں.
0: صحیح بات کی آپ نے. اور اس کو کیسے ری گروتھ کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا چیزیں کھائیں, کیا چیزیں پیئیں, کون سی دوائی استعمال کریں, سب باتیں میں پوچھوں گا. لیکن ایک ٹائم چیک ہے اور پانچ منٹ کی دوستوں بریک نظر آ رہی ہے, تو اس کے بعد میں آؤں گا آپ سے مزید بات چیت کریں گے. خولا جی آج ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بھی بات چیت ہوئی, کچھ آپ کو پوچھ رہا ہوں بالوں کے حوالے سے, بیوٹی کے حوالے سے, تو خولا جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالہ تو نہیں کہا نا میں نے؟
1: نہیں نہیں.
0: اچھا پکی بات. چلیں جناب ملتے ہیں بریک کے بعد.
2: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Battery.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان تین دن بعد
1: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں, تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے, جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں. موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے. اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا, تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے. سروس فال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں. جیز صارفین کے لیے *275#, زونگ صارفین کے لیے *4004#, یوفون صارفین کے لیے *6611# اور ٹیلینور صارفین کے لیے *342#. اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچیے.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں, اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے, تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
6: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Active Yummy Adorable Zabardast Ye pyaar to suno yaar.

0: جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں 100 ایاز احمد کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ میسجز آپ لوگوں کے پہنچ رہے ہیں کہ اچھا اسپیس ٹیکس کریں گے سینڈ کریں گے 3636 پر اور جناب کافی سارے لوگ جو ہے اپنے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں خوالا جی یہ نہ ہو کہ غلط کوئی طریقہ کوئی گنجا ہو کے بیٹھا ہوا ایسا نہ ہو بعد میں دیکھ لیں خوالا جی بعد میں آئیں گے ہمارے پاس میسج جو آئی تھی وہ انہوں نے کیا علاج بتایا کہ میرے تو سارے جو بچے کچے بال تھے وہ بھی ختم ہے ایسا تو نہیں ہے
1: یہ تو ہم ان کا لک ہوگا
0: چلے جناب یہ بات آپ لوگوں کا ہے لیکن خوالا جی ویسے کتنا تجربہ ہو گیا اس کام میں کتنا ایکسپیرینس ہو گیا
1: 10 ایئرس تو ہو چکے ہیں مجھے ماشاء اللہ سے
0: ماشاء اللہ 10 ایئر کی ٹوٹل آپ لگ رہی مجھے اور آپ کو پورا 10 ایئر ہو گئے ماشاء اللہ کیا بات ہے جناب تو کب سے بچپن سے شروع کر دیا تھا
1: 2016 سے میں کام کر رہی ہوں
0: اچھا ماشاء اللہ کیا بات ہے جناب اچھا تو اس معاملے میں یہ بتائیں گھر کی کیا سپورٹ ہے گھر والے سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے
1: Obviously گھر والے سب سپورٹ کرتے ہیں ہسبینڈ سپورٹ کرتے ہیں سب سپورٹ کرتے ہیں
0: دیکھو ہسبینڈ بےچارا وہ کہیں سن رہا ہوگا بیٹھا ہوا گاڑی میں کہیں ادھر ادھر تو اس کو نام تو لیں کیا نام ہے ان کا کوئی میسج کوئی بات ان سے کرنا چاہیں کر سکتی ہیں آپ
1: حسان نام ہے میرے ہسبینڈ کا
0: ہائے ہائے حسان بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہے حسان بھائی اگر سن رہے ہیں تو حسان بھائی تو سن نہیں رہے ہوتے ہیں اچھا جی تو حسان بھائی کی پوری سپورٹ ہے آپ کو
1: پوری پوری اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں چل سکتا
0: کیا بات ہے بھائی جتنے لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں نا میں یہ کہوں گا خاص طور پہ جو ہسبینڈ وائف والے ہوتے ہیں یہ اگر میاں کی سپورٹ وائف کے ساتھ ہے نا تو ذرا کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور کام بلکہ بہت اچھا ہونے لگ جاتا ہے
1: بہت میٹر بھی کرتی ہے
0: یہی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی وائف کے اوپر اپنی بیوی کے اوپر بھروسہ رکھیں اور مل کے آج کل ویسے بھی یار اتنی وہ مہنگائی کا دور ہے ماشاء اللہ آپ لوگ تو فٹ ہیں لیکن ویسے اتنی مہنگائی ہے سب کچھ آئیے مل کے کام کریں تاکہ گھر میں خوشحالی ہو اور ایک بات بتاؤں ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی میاں بیوی دونوں کام پہ ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا کم ہی ہوتا ہے کیونکہ آمنا سامنا ذرا کام ہوتا ہے
1: بالکل یہ اچھی بات
0: میں نے ٹیکنیکل کتنی گہری بات کر دی اچانک سے ہے نا گھر میں فارغ بیوی بیٹھی ہوئی ہے بس جب ہسبینڈ آیا تو اس سے لڑنا ہے میں نے کیا آج ٹاپک ہوگا لڑنے کا ایسا ہے کہ نہیں
1: 100 چھٹی والے دن یہی ہوتا ہے ہمارا
0: یہ تو گھر کی بات جیسے ہوتی رہتی ہے لیکن بہرحال جناب جو اچھی بات مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ کی پوری سپورٹ ہے اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے اچھا جناب بات چیت ہوتی رہے گی اور مزید بھی ہم سوال ان سے کرتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ دوستوں گانے بھی سنانا ایک اور زبردست ٹریک انجوائے کریں میسجز کریں کہ اچھا اسپیس ٹیکسٹ کریں گے سینڈ کریں گے 3636 پر

0: This song is brought to you by EcoStar.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: Active.
4: Yummy.
3: Adorable.
4: 7.
5: Babe, I've got a crush on you.
4: Que pyaas to suno yaar. Que pyaas to suno yaar.
6: جناب ویلکم بیک, سن رہے ہیں FM 100 اور ساتھ ساتھ میسجز پہنچ رہے ہیں کے ایچ آئی اسپیس, ٹیکس کریں گے سینڈ کریں گے 3636 پر. یو کے میں نادیہ ملک فل ٹائم جو ہے نا اپنے تبصرے دے رہی ہیں, بالوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتا دی. نادیہ جی, جب آپ نے پاکستان آنا نا تو ایک سیشن آپ کے ساتھ بھی اسی طرح میں نے بالوں کے حوالے سے بیوٹی, ویسے ایک بات بتاؤں صرف بالوں کی نہیں یہ میک اپ کے حوالے سے بھی بہت کچھ جانتی ہیں, اس حوالے سے بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں. اچھا ویسے آج کل کے اس موسم میں, یعنی یہ جو موسم آیا ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے, ڈرائی کہیں گے, ڈرائی بھی نہیں ہے اور سفوکیشن ہوئی بھی ہے, عجیب حب سوا ہوا ہے. اس موسم میں کیا کس طرح کا میک اپ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے عام طور پہ عام لوگوں کو؟
7: جتنا آپ سافٹ میک اپ کریں ہر موسم میں وہی
6: سافٹ میں کیا کہہ رہے ہیں, کیا کپاس منہ پہ لگائیں, کیا کریں, سافٹ کس طریقے سے ہوگا؟
7: اچھا ڈپینڈ کرتا ہے اگین کہ کس طرح کے ایونٹس ہیں, کیا ہے, آپ اسکول گوئنگ ہے, کالج گوئنگ ہے, ہر ایک کا ایک الگ میک اپ ہوتا ہے نا, تو یہ اس حساب سے ہے. اگر آپ اور پھر اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے,
6: صحیح,
7: کہ آپ کا اپنا ٹیسٹ کیا. اب میرے پاس بہت سارے کلائنٹس ایسے آتے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ ہمیں ہیوی بیس کرنا, تو پھر ان کو بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں ہیوی بیس ہم نہیں کر سکتے, یا آپ پہ نہیں اچھا لگے گا, یا اسکن پہ نہیں ہونا چاہیے آپ ہیوی بیس لیئرنگ تھوڑی ہے. میک اپ کا مطلب ہرگز کوئی لیئرنگ نہیں ہے, وہ صرف ہے آپ کے فیچرز انہانس کرنا. تو آپ اس پہ ہی اپنا دھیان رکھیں, لیکن بس وہ ہر ایک کا ایک مینٹالٹیز الگ بنی ہوئی ہے میک اپ سے ریلیٹڈ. اتنی گرمی ہے تو جتنا آپ سافٹ کریں گے اتنا وہ آپ کے لاسٹ کے لیے.
6: ہر ایک کی اپنی ویسے پرسنل فیلنگ بھی ہوتی ہے, جو زیادہ تیار ہو کے گولا گنڈا بن کے آتی ویسی بری لگ رہی ہوتی ہے آپس کی بات,
7: ظاہر ہے ایسا ہی
6: ہے نا. تو کوشش آپ کرتی ہیں کہ ذرا کسی طریقے سے لائٹ جو ہے.
7: اچھا وہی میں نے بتایا آپ کو جیسے تھوڑی دیر پہلے کہ میری جو ایک فیملی, ہر ایک کے نا ایک فیملی سیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, تو میرے پاس جو لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت سافٹ سٹل لکس چاہیے ہوتے ہیں, وہ ہیوی لوگ نہیں میرے پاس ہیں وہ لوگ.
6: چلیں یہ اچھی بات ہے. ویسے بھی ایک میں بتاؤں, نیچرل جو اللہ میاں نے جو بیوٹی دی بس اس کو تھوڑا سا بس پالش کر لیں آپ, زیادہ اس کے اوپر نا وہ مسکارے اور یہ وہ چیزیں ذرا کم لگائیں تو اچھا ہے. اچھا جناب میرے بالوں کا رنگ بلیک ہے, میرا رنگ گندمی ہے, میرے کیا کہہ رہے ہیں میرے بال پہ کون سا کلر سوٹ کرے گا؟ اچھا بھائی انصاری نور کہہ رہی بھائی یہ جو بال ان کے بلیک ہیں ویسے رنگ ان کا جو پرسنل جو ہے وہ گندمی ہے, تو کون سا کلر جو ہے ان کے بالوں کو سوٹ کرے گا؟
7: اچھا کون سا, اچھا اس طرح کے بالوں پہ جتنے آپ وارم ٹونس پہ رہیں, براؤنس پہ رہیں, وہ ہی آپ کے بالوں پہ زیادہ سوٹ کریں گے اور وہ آپ کے لیے مینیجیبل بھی بہت.
6: وارم سب سے پہلے تو نظری نور کو بتائیں وارم کون سے کس ٹائپ کے ہوں گے.
7: میں آپ کو بتاتی ہوں, جیسے براؤن شیڈز ہو گئے ہیں, براؤن ہو گئے, اس طرح کے شیڈز یا کول براؤن میں ہو گئے ہیں, وہ شیڈز اس طرح کے ٹونس پہ اچھے لگتے میرے حساب سے. تو مجھے لگتا ہے کہ کول ٹونس, کول براؤن جو ہے وہ سب پہ ہر اسکن ٹون پہ اچھا لگتا ہے. اچھا ایک اور چیز, لوگ شاید اس چیز پہ نہیں جاتے ہیں لیکن ریڈ ٹونز جو ہے وہ بھی آپ کی اسکن کو بہت فیئر دکھاتا ہے.
6: ریڈ ٹون مطلب بالوں؟
7: ہاں جو آپ ہلکا سا مہاگنی ٹون کر لیں, یا ہلکا سا آج کل چیری ریڈش چل رہے ہیں, ٹونز چل رہے ہیں اس طرح کے, یا پلم شیڈز ہیں, وہ بہت آپ کی اسکن فیئر کرتے ہیں.
6: صحیح صحیح, ریڈ میں ویسے یار عجیب سا,
7: کیونکہ کلر نہیں بہت اچھا لگتا ہے, کلر بہت
6: دادی لگاتی.
7: ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب ریڈ کیسا ٹون ہے,
6: یہ والی بات بھی ہے.
7: اب جیسے میں نے پرسنلی بہت لائٹرز رکھے ہیں لیکن اب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈارکرز میں جاؤں, تو جب میں بھی اپنے ہیئر پہ گلاسنگز کرتی ہوں تو میں اس میں سلائٹلی پلمپ ایڈ کر دیتی ہوں, مطلب وائلٹ ایڈ کر دیتی ہوں, سلائٹلی ریڈ ایڈ کر دیتی ہوں, تو وہ ایک ٹینٹ ہو جاتا ہے. اگر لیکن اگر آپ پراپر ریڈ بھی لیتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے آپ کے بالوں
6: میں. یہ اپنی ذمہ داری پہ لیجیے گا, ریڈ ایسا نہ ہو کہ عجیب سی لگ رہی ہو, تو یہ چیک کرنا ہے آپ نے. یہ ہے یہ ویسے
7: اچھا لگتا ہے,
6: اچھا لگتا ہے. کلر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہوگا نا,
7: ایگزیکٹلی بہت.
6: آپ کا کلر کیا ہے؟
7: اچھا آپ اگر تھوڑے سے وارم ٹونس پہ ہو, آپ کی اپنی اسکن تھوڑی سی ویٹش ہے, تو یہ آپ کے کلر کو انہانس کرتا ہے. ریڈ کلرز جو ہیں, یا آپ جتنے سٹل براؤنس پہ رہیں گے, یا جو وارم فیملیز ہیں, وارم مینز براؤن فیملیز یا کاپر فیملیز, یہ آپ کے اسکن ٹون کو بہت انہانس کرتے ہیں.
6: چلیں جناب امید ہے زرین نور اب آپ کو سمجھ میں آ گیا. اچھا میں نے کچھ برگر بچوں کو دیکھا, وہ بھی میں تھوڑے دن پہلے میں واک کر رہا تھا, وہ تو پورے بالوں کو بلو کیا ہوا, بالکل ایک سائڈ تھے نا کونے میں بلو کلر, ڈارک بلو ٹائپ کا. یہ کیا ٹچ آیا بھائی, یہ بھی کوئی فیشن ہے؟
7: یہ ابھی سے نہیں ہے, بہت
6: اس وقت پنک پنک بولتے تھے جب 90s میں 80s کی بات ہے, پنک اسٹائل.
7: हाँ ये डिपेंड करता है, वो अगेन ये लाइफ स्टाइल्स पे है कि आप अगर इस चीज को मैनेज कर सको, क्योंकि इनकी भी केयर है, ये सेमी परमानेंट कलर्स होते हैं, ये रहते नहीं है ज्यादा, निकल जाते हैं अपने बालों से।
6: वैसे जरा बच्चे भी होते हैं टीनेजर,
7: शॉक हो जाता है इसमें,
6: टीनेजर को अच्छे भी लगते हैं।
7: हाँ अच्छे लगते हैं, स्कूल गोइंग या ये चंक्स होते हैं छोटे से, आपने दो लटे करवा ली, तीन लटे, ये निकल जाता है
6: बिल्कुल। बड़ी जो अम्मा सुन रही है, प्लीज आप ना कराना वरना बहुत बुरे लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी, सलाम अयाज भाई, मेहंदी हसन साहब की कोई गजल? अबे बेटा जी, इस वक्त फुल बर्गर प्रोग्राम चल रहा है, फुल टाइम जो है मेहंदी हसन, मेहंदी की छोड़, तो मेहंदी की लगाने वाली बात कर, तो छोड़ मेहंदी हसन साहब, मेहंदी हसन मंडे को इंशाल्लाह, ठीक है ना, मेहंदी हसन को छोड़, ये इस बात पे ये गाना गान सुन, ये चेक करें आप, ये चेक करें आप, फुल टाइम हमने जो है ना माहौल रखा हुआ है मजे का।

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان, تین دن بعد
1: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز B5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور 1000 روپے کے بہترین ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طبقہ ہے. پاکستان کی 60% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے, جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے. نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے, اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بات ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں, جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں

0: ایڈمیشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاں کہیں۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان۔ اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365
2: active yummy
3: جناب، ویلکم بیک۔ سن رہے ہیں ایف ایم 100 اور ٹائم جو ہے وہ ایز یوزول اسپیڈ کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ حالا جی، صرف کوئی 10-1 منٹ رہ گئے اور ابھی بہت ساری باتیں میں نے پوچھنی تھی، ساری رہ گئی ہیں۔ ویسے چلے کوئی بات نہیں، ہم کوشش کریں گے پھر دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں اپنے شو میں اور پھر تسلی سے گپ شپ کریں۔ اچھا، لو یو ایاز بھائی، یہ کس نے لکھا؟ بھائی نام تو اپنا لکھو، کون اتنے پیار سے یہ میسج کر رہا ہے؟ اچھا جناب، اور جاتے جاتے پھر کوئی ہمارے لسنرز کو کوئی ایسی کوئی اچھی ایڈوائس دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں کہ بھائی یہ چیزیں بالوں کے ساتھ نہ کریں اور یہ چیزیں کر سکتے ہیں، آپ کو تو بالکل بتا سکتی ہیں آپ۔
4: اچھا، میں ایک بہت بتاؤں گی ایک چیز کہ آپ لوگ نا میٹالک کلرز سے دور رہیں۔
3: یہ جو تجربے کر رہے ہوتے ہیں،
4: ہاں نہیں نہیں میٹالک کلرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ریٹیلز پہ مل رہے ہوتے ہیں۔
3: اچھا،
4: ریٹیل جس میں آپ کو ایک پورا باکس ملتا ہے جس میں کلر بھی ہے، کنڈیشنر، ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے۔
3: اچھا،
4: ان کلرز سے آپ دور رہیں، یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ڈیمیج کرتا ہے آپ کے بال کو۔
3: مطلب سادہ لفظوں میں سمجھائیں، یعنی کہ جو کلر بھی ساتھ میں مل رہے ہوں ساتھ میں،
4: جس میں آپ کو نام اولیویا، گارنیئر، ان سے دور رہیں۔
3: تو پھر کون سے ایسے کلر ہیں جو سر پہ لگائیں ہم؟
4: آپ ایک اچھی ہیئر اسٹائلسٹ رکھیں اپنے پاس جو آپ کو گائیڈ کرے،
3: مگر وہ تو مہنگے بتا دے گی، بےچارے لوگ اپنی جیب بھی تو دیکھتے ہیں، اس لحاظ سے بھی خرچہ کرتے ہیں، ذرا ایسا ہو کہ میڈل میں رہے بات۔
4: ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں تو میں ایک بات کہتی ہوں کہ ہیئر جو ہے نا وہ لگژری ہے۔
3: بات تو صحیح کیا،
4: ہیئر نیڈ میں نہیں ہے، ہیئر لگژری ہے۔ تو آپ اس کو لگژری کی طرح ڈیل کریں، آپ اس کو ڈیلی بیسس والا ڈیل نہ کریں تو آپ کا بال اچھا رہے گا۔
3: بھجن تھوڑا سا نا اس پہ ذرا رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ بہرحال جناب، جاتے جاتے ایک اور ایسا زبردست ٹریک مجھے نظر آ گیا، شامل کریں گے علی حیدر بھائی کو، رومانٹک سے یہ ٹریک۔

0: جناب اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن جانے سے پہلے ایاز بھائی آپ اتنے اچھے ہو, اتنی تعریفیں کر رہا ہے, بڑی مہربانی, نام نہیں لکھتے نا آپ لوگ تو پھر ذرا اچھا نہیں لگتا, نام لکھا کریں بھائی, کون مجھے میسج کرتا ہے. اچھا جناب خولا جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں اور اتنی اچھی جو ہے نا آپ سے بات چیت بھی ہوئی اور لوگوں کے مسئلے مسائل بھی آپ نے ڈسکس کیے, تو جناب نیکسٹ ٹائم ضرور آنا ہے. اور جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہیں فیم منڈیٹ کے لسنرز کو, ہوتا نا ملک اور قوم سے خطاب, کچھ بھی اچھی سی بات گھروں میں یہ کہہ سکتی ہیں آپ, گھر میں تیار نہ ہو ذرا میرے پاس آئیں تاکہ میرے بھی پیسے اچھے بن جائیں, مطلب یہ تو میرا آئیڈیا تھا.
1: نہیں خوش رہیں اور خوش رہنے دیں,
0: ہاں یہ بڑی
1: زیادہ ضروری ہے,
0: اس بات میں بہت گہرائی تھی, آپ نے سمجھنا ہے صرف آپ نے, خوش رہیں اور خوش رہنے بھی دیں
1: اور اپنی بیویوں پہ پیسے خرچ کریں.
0: ہائے ہائے یہ اہم ترین بات کی ہے جن کو سن کے جو ایک آدمی باہر نکل گیا. بہرحال جی بہت شکریہ آپ کا خولا جی, بہت شکریہ, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا رائٹ جناب ایاز احمد کو بھی دیں اجازت, انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات, سیم ٹائم سیم چینل, تب تک کے لیے اللہ حافظ, رب رکھا, خدا پامان.

اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن، یوم آزادی پاکستان، تین دن بعد۔

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن، یوم آزادی پاکستان، تین دن بعد
1: FM. This song is brought to you by EcoStar.

0: اپنے ملک کو چاند کی طرح جگمگانے اور پھولوں کی طرح مہکانے کا دن, یوم آزادی پاکستان تین دن بعد.
1: FM 24/7/365 FM 24/7/365
2: ویلکم بیک کہیں گے سنو, اور لے کر چلتے ہیں آپ کو ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب, اور یہ ٹریک آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئے گا. ایلو پھڑو

حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو خیر یہ پڑھائی کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی اہم بات کر لی آپ سے. مختصر یہ بتا رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے جینزیز جو ہیں نوجوان نسل جو ہے وہ یہ تلاش کر سکتی ہے کہ آج سے یعنی کہ یہ 2026 یعنی کہ 2026 چل رہا ہے تو آپ 2026 سے پہلے یعنی کہ 2000 سے پہلے پر چلے جائیں. ٹھیک ہے جی, آپ 1990 ٹھیک ہے نا, 90 کے بعد 2000 آتا ہے تو 1990 کا پاکستان دیکھیے, مختلف شہروں کو کی تصاویر آ جائیں گی, فوٹیج آ جائے گی آپ کے پاس, اسی طریقے سے آپ کے پاس وہ بھی آ جائے گا, موویز بھی آ جائیں گی, ڈفرینٹ ڈاکومنٹریز آ جائیں گی. تو آپ 1990 کی ڈاکومنٹری پاکستان کی دیکھیں, 1980 کی دیکھیں, چاہیں تو 1950 سے دیکھنا شروع کر دیں اور 1990 تک آ جائیں اور اس کے بعد 2000 کے بعد سے آپ پاکستان کے فوٹیج دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں. بلکہ 2000 کے بعد سے نہیں بلکہ 2020 سے آپ جو ہے وہ فوٹیج دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا پاکستان میں کہ بہتر ہونے کی بجائے بگڑا ہے. اور اسی طرح آپ جاپان, چائنا, بنگلہ دیش, سری لنکا, چلے جاپان اور چائنا کو چھوڑ دیں, وہ بہت ترقی یافتہ تقریباً ممالک ہیں, لیکن ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کی جانب آ جائیں, جن میں بنگلہ دیش بھی ہے, جن میں سری لنکا بھی ہے, جن میں انڈیا بھی ہے, آپ ان کی تصاویر دیکھیں. اسی طریقے سے اسی سیکوینس سے دیکھیے گا کہ آپ 1950 سے لے کر اور 1990 تک کی پاکستان کی تصویریں دیکھیں گے انٹرنیٹ پر, اور اسی طرح آپ بنگلہ دیش یا سری لنکا یا انڈیا ان کی تصاویر دیکھیے گا 1950 سے 1990 تک کی. اس کے بعد آپ 2020 سے پھر ان تمام ممالک کی تصاویر دیکھیے گا, انہی جگہوں کی جن جن کی وہ فوٹیج آ رہی ہو, اور اسی طرح پاکستان کی دیکھیے گا. تو آپ کو ایک بہت واضح فرق نظر آئے گا کہ ان ملکوں نے اپنے ملک کو سوارا, نکھارا, ترقی دی, جبکہ ہمارے ملک میں آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ جو تھا اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. یہ میں تصاویر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اکانومی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا ابھی. تو یہ ایک میں نے آپ کو ایک ٹاسک دے دیا ہے اور میں یہ اپنے تمام لسنر سے جو کہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں ان سے ضرور پوچھوں گا. ٹھیک ہے, 14 اگست سے پہلے ہو سکتا ہے, 13 اگست یا 14 اگست کے بعد بھی ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ سوال کروں, گاہے بگاہے کرتا رہوں گا کہ آپ نے یہ تصاویر یا فوٹیج یا ڈاکومنٹری دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے. پھر آپ مجھے اپنے ویوز بتائیے گا, اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کے کیا خیالات ہیں. ٹھیک ہے جناب, بڑھتے ہیں آگے. امین کہہ رہے ہیں کہ 13 اگست کو میری برتھ ڈے ہے. بھائی 13 اگست کو امین کی اور 14 اگست کو ہمارے یوسف بھائی پاپوش والے, میں کیوں نہ اس بات کو لکھ لوں کہ 13 اور 14 اگست کو جو ہے امین بھائی اور 14 اگست کو ہمارے یوسف بھائی, بھائی آپ کی جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی برتھ ڈے کو. اور کیا کہتے ہیں کو میری برتھ ڈے ہے, کون کون وش کرے گا؟ بھائی سب سے پہلے تو میں کروں گا. ندیم بھائی میری شرکت شو میں ہو نہ ہو ضرور وش کیجئے گا. پگلی سسٹر سوا گل یاد دلانا, تھینک یو. اچھا میں ایسے میں اکثر سمی کو کہتا تھا کہ یار سمی مجھے یاد دلانا, سمی میرا بہت ہی پیارا بھائی ہے, لسنر ہے, لیکن وہ آج کل خود بھی غائب ہوتا ہے, یعنی کہ سمجھ رہے نا آپ, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. سنجو کا میسج ایک اور شامل کرتے ہیں اور کہتی ہیں کہ میری زندگی میں تو ہے میرے پاس کیا کمی ہے, میری زندگی میں تو ہے میرے پاس کیا کمی ہے, جسے غم نہیں خزاں کا وہ بہار تو نے دی ہے. ہائے واہ واہ, پردیس میں رہ کر احساس ہوتا ہے کہ اپنی مٹی, اپنی کرنسی, اپنا وطن اور اپنے لوگ کتنے قیمتی ہوتے ہیں. میرا وطن, میری پہچان, میری محبت, سچے دل سے اپنے وطن سے محبت کریں. آزادی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے. اچھا ان کے میسجز جو میں پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلے والا بھی جو پڑھا تھا, لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں اور
زمین پر گھر بنانا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, شکر الحمدللہ. کیا پیاری پیاری سی باتیں کر رہی ہیں بھائی, بہت بڑھیا. اور جناب سنو کیا بات ہے, لگتا ہے آج کوئی بھی شرارت نہیں کر رہا میرے سوا. نہیں نہیں ایک اور ہے, وہ ایک ہمارے پاس شرارتی بلی بھی ہے اور مشک میرے سوائے میرے مشک سنجیدہ جی اور لالا صاحب خاموش لگ رہے ہیں. سلیم میمن کہہ رہے ہیں, ویسے بات تو صحیح ہے, سنجو بھی خاموش لگ رہے ہیں, مشک بھی خاموش اور ہمارے لالا بھی. لالا آپ کی شرارتیں کہاں گئیں؟ ہیں جی ہیں جی. اور اب فوراً سے بیشتر آپ لوگوں کو ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب لے کے چلتے ہیں اور یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے جناب سبا گل کی جانب سے ایوب لالا کو, اور ایوب لالا کی جانب سے ہم کریں گے مشک کو, مانور کو اور سبا ہینا کو اور سبا گل کو. ہیں جی ہیں جی. ہیلو پڑھو.

سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اپنے تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو ایف ایم انڈیڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور خیریت سے رہیں گے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، پاون جتھے بھی رہو، پورا ملک تو ہے، پوری دنیا تو ہے، جتھے مرضی جاؤ، پر بھلا نہیں سن بہت سونی گڈی والے۔ اور پروگرام خواب دری جی وہی شب 3 بجے تک انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ رہوں گا میں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ شاعری، کچھ سلو میوزک، کچھ پرانے اور نئی غزلیں، کچھ گیت، مگر فاسٹ ٹیمپو کے نہیں۔

اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ وقت جناب 1:35 ہو چکے ہیں، اور خوش آمدید کہوں گا میں آپ سب کو ایک بار پھر ایف ایم نیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر۔ اور جناب عمران خالد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، کہتے سلام شعبی بھائی، وعلیکم السلام جی، کیا حال ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور 8-14 اگست کی مناسبت سے دل سے میں نے دیکھا پاکستان ہارم کی آواز میں سنوا دیں، میں کوشش کروں گا جی، کوشش کروں گا، بالکل آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر ہمیں شجاعت مرزا تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور شروع سے کہتے ہیں سا جی تسی یہ جڑی غزل چلائیے نا، اس کو تنہائی اور رات کی چاندنی میں، جس میں دور دور تک کی ہر شے نظر آتی ہو، پھر کیا خوب اس کو سننے کا مزہ آتا ہے۔ اوئے ہوئے واہ جی واہ، غلط ہے تسا صحیح گیت ہو یار، حقیقت یہ بات یہ ہے کچھ کلام ایسے ہیں۔ اچھا پتا ہو یہ ضروری بھی ہے کہ بہت سارے کلام یا ان کا جو راگ ہے نا، وہ راگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بڑی مناسبت جب ان کے حساب سے ٹائم میچ ہوتا ہے نا، تو وہ چیز پھر آپ کو اچھی لگنے لگتی، کیونکہ وہ وقت بھی وہی اسی راگ کا، اور وہ اس راگ میں وہ غزل بھی تیار کی گئی، اور پھر وہ وقت بھی اسی راگ کا ہے، تو پھر جب وہ چیزیں میچ ہوتی ہیں تو پھر تو گالی میں کوئی کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا۔ تو جناب اس کے بعد پھر عمر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں سلام شعبی بھائی اینڈ آل، وعلیکم السلام، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اس کے بعد جناب شجاعت مرزا کی کہتے ہیں زبردست جی، تھینک یو، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کتنا آپ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا، واہ جی واہ، واقعی بہت آسان سمجھتے ہو محبت کرنا، محبت کو ایویں گال نہیں کوئی کہ سیدھے سے چنے چکو تو بٹی بچ پاؤ تو بس دو مارو تو کاٹ لو باہر کے چنے تیار نے، اتنی آسان نہیں ہے محبت کرنا، مگر وہ محبت اب ہے بھی کہاں، اب تو وہ محبت بھی نہیں ہے، وہ منصیت نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں ہے، وہ لہجہ نہیں ہے، اب کہاں یہ سب چیزیں، اب تو بس وہ جینزی، جینزی نے سب چیزیں پیچھے چھوڑ دی ہیں، کہتے ہیں آج کا دور ہے بس۔ اور جناب اب یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک خوبصورت سا کلام ہے، اور اس کے شاعر ہیں عطاء الرحمان عاشی صاحب، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ چیز جس کے لیے ضبط انتظار نہیں، وہ چیز جس کے لیے ضبط انتظار نہیں، محض سراب ہے، دھوکا ہے وہ بہار نہیں، محض سراب ہے، دھوکا ہے وہ بہار نہیں، خرد کو کوئی بڑی شے ہے اے میرے ہمدم، خرد تو کوئی بڑی شے ہے میرے ہمدم، مجھے تو اپنی جنوں پر بھی اختیار نہیں، مجھے تو اپنے جنوں پر بھی اختیار نہیں، کسی کو ریت کے ذرے سے امید بہت، کسی کو ریت کے ذرے سے ہے امید بہت، کسی کو کوہ محبت کا اعتبار نہیں، کسی کو ریت کے ذرے سے امید بہت۔ یہ بات حقیقت ہے، اصل میں بات ساری ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بات آ جاتی ہے آپ کے یقین کی، آپ کے اعتقاد کی، آپ کے ایمان کی، آپ کی سوچ کی، کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح کس چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کامل تو ایک خاک سے بھی آپ کو شفا مل سکتی ہے، خاک سے بھی بہت کچھ آپ کو مل سکتا ہے، بات وہی ہے کہ بس یقین کی بات ہے ساری۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو ریت کے ذرے سے ہے امید بہت، کسی کو ریت کے ذرے سے امید بہت، اور کسی کو کوہ محبت، محبت کے پہاڑ کا بھی اعتبار نہیں، کیا ہے میرے عدو نے سوال الفت کا،
کیا ہے میرے عدو نے. سوال الفت کا خدا کے واسطے کہہ دو تم ایک بار نہیں, خدا کے واسطے کہہ دو تم ایک بار نہیں. شب فراق میں تا عمر اب سلگنا ہے, شب فراق میں تا عمر اب سلگنا ہے. میرے نصیب میں یارو شب قرار نہیں, میرے نصیب میں یارو شب قرار نہیں. کہو سبا سے کہ گلشن کے رخ پہ چل نکلے, کہو سبا سے کہ گلشن کے رخ پہ چل نکلے. ویسے اگر کہہ دیا گلشن کے رخ پہ چل نکلے تو یہاں گلشن کا روڈ صحیح نہیں, پورا پورا گلشن کا روڈ ستیہ ناس ہے, تو وہاں پر یہ سبا بیچاری کچھ بھی نہیں کرے گی, گر پڑ جائے گی اور وہاں سے واپس ہو لے گی, کہے گی میں نہیں جا رہی, خود ہی جاؤ بھائی گلشن کے رخ پہ خود ہی چل نکلو, میں نہیں جا رہی, میں کیا جا کے کروں وہاں پر, سارا روڈ ٹوٹا ہوا ہے, کہیں گلی کوچو کہیں بھی جاؤ تو حال برا ہوتا ہے کہ بندہ کہتے کھانا کھا کے جائے اور گھر پہنچنے سے پہلے یا صرف یہ گلشن کا روڈ پورا کراس کرتے کرتے بندے کو راستے بھوک لگ جائے گی اور وہ بے حال ہو جائے گا. اتنے جھٹکے اور اتنے جھولے ملتے ہیں کہ بس کی آنکھا تو کی نہ آنکھا, اس لیے سبا مشکل جائے وہاں پر, مجھے لگتا کہ سبا جائے گی وہاں پر. سبا کہے کہ خود ہی جاؤ میں نہیں جا رہی. کہو سبا سے کہ گلشن کے رخ پہ چل نکلے, کہو سبا سے کہ گلشن کے رخ پہ چل نکلے. اب اس کی راہ میں حائل کوئی دیوار نہیں, اب اس کی راہ میں حائل کوئی دیوار نہیں. فسانے عاشی میں, فسانے عاشی میں اس مہجبین کا کیا لکھوں, فسانے عاشی میں اس مہجبین کا کیا لکھوں. ہنسی تو ہے خوب, ہنسی تو خوب ہے لیکن وفا شعار نہیں, ہنسی تو خوب ہے لیکن وفا شعار نہیں. وہ چیز جس کے لیے ضبط و انتظار نہیں, وہ چیز جس کے لیے ضبط و انتظار نہیں, محض سراب ہے دھوکا ہے وہ بہار نہیں, محض سراب ہے دھوکا ہے وہ بہار نہیں.

راستے یاد نہیں، رہنما یاد نہیں، سلمی آغا کی آواز شامل کی ہم نے، اور کافی سے بات ہے سلمی آغا کی آواز میں گانا کو شامل کیا. اور جناب شجاعت مجھے کیا کہتے ہیں، واہ واہ کیا خوب انتخاب، زبردست اور آپ کا انداز بیان اعلیٰ، تھینک یو، جزاک اللہ. واہ جی، دل راضی کر دیتا تسی لاجواب انتخاب سنا کر، تھینک یو بھائی، بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور اس کے ساتھ ساتھ گزارش وہی آپ سے، اگر آپ اس وقت موجود ہیں میکس ایچ جی ٹی وی پر، یوٹیوب پر موجود ہیں، تو وہاں پر ایک تھمب والا بھی ایک نشان آتا ہے وہاں پر، تو وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کو آپ بالکل لائک اگر کرنا چاہیں تو لائک کر سکتے ہیں، زبردستی نہیں ہے، لائک کرنا چاہیں تو لائک کر سکتے ہیں، اگر اچھا لگے تو لائک کر لیں، اور اگر مزہ نہ آئے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. آپ سے گزارش ہے، اور وقت جو ہے 1:00 تقریباً 48 منٹ ہو چکے ہیں، ایف ایم انڈیڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے وہاں پر ہم ساتھ ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا ہما نے، اور ہما کہتی ہیں جناب کیا کہتی ہیں، آپ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا، کیا بات ہے، زبردست، تھینک یو بھائی، تھینک یو ویری مچ. جواب کچھ تو تقدیر میں، جواب ہے کہ کچھ تو تقدیر میں بہت غم ہے، کچھ آپ کی خاطر میں وفا بھی، آپ کی خاطر میں، آپ کی فطرت میں وفا بھی کم ہے. کیا بات ہے بھائی، بابا یہ جواب انہوں نے دیے شعر کا جو ہم نے میں نے غزل سنائی آشی صاحب کی، کہ کچھ تو تقدیر میں بہت غم ہے اور کچھ آپ کی فطرت میں وفا بھی کم ہے. کیا بات ہے، تھینک یو بھائی، تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جناب تنویر حسین رضوی صاحب بھی یقیناً میں جوائن کر چکے ہیں. تنویر صاحب خوش آمدید کہوں گا آپ کو بھی ایف ایم انڈیڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر، اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، سلامت رہیں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، پامیں کراچی رہو تو پامیں حیدرآباد رہو، بس جتھے بھی رہو خوش رہو، بس مقصد یہ ہے اور کوئی نہیں. ایک خوبصورت سا کلام شامل کرتے ہیں، اور یہاں بات یہاں بھی محبت کی ہے. واہ کیا خوب محبت کی سزا دیتی ہو، واہ کیا خوب محبت کی سزا دیتی ہو، نام لکھ لکھ کے میرا دل پہ مٹا دیتی ہو. واہ کیا خوب محبت کی سزا دیتے ہو، نام لکھ لکھ کے میرا دل پہ مٹا دیتے ہو. جھوٹ کے ہاتھوں میں تمغات سجا دیتے ہو، جھوٹ کے ہاتھوں میں تمغات سجا دیتے ہو، اور منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو، اور منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو. پہلے قاتل کو زمانے سے چھپا دیتے ہو، پہلے قاتل کو زمانے سے چھپا دیتے ہو، پھر عدالت کا تماشا بھی لگا دیتے ہو، پہلے قاتل کو زمانے سے چھپا دیتے ہو، پھر عدالت کا تماشا بھی لگا دیتے ہو. میری خاموش تمناؤں کی دھڑکن بن کر، میری خاموش تمناؤں کی دھڑکن بن کر، روز ماضی کے دریچوں سے صدا دیتے ہو. میری خاموش تمناؤں کی دھڑکن بن کر، روز ماضی کے دریچوں سے صدا دیتی ہو. تم جو ملتے ہو تو ہوتا ہے محبت کا یقین، تم جو ملتے ہو تو ہوتا ہے محبت کا یقین، اور بچھڑتے ہو تو ایک زخم نیا دیتے ہو، اور بچھڑتے ہو تو ایک زخم نیا دیتے ہو. تم نے سیکھا ہی نہیں ربط نبھانے کا ہنر، تم نے سیکھا ہی نہیں ربط بڑھانے کا ہنر. جسے چاہو اسے نظروں سے گرا دیتے ہو، جسے چاہو اسے نظروں سے گرا دیتے ہو. میں نے مانا کہ تغافل بھی ادا ہے لیکن، میں نے مانا کہ تغافل بھی ادا ہے لیکن،
کیوں میرے زخم تمنا کو ہوا دیتے ہو؟ کیوں میرے زخم تمنا کو ہوا دیتے ہو؟ خود ہر ایک بات زمانے کو بتا دیتے ہو، خود ہی ہر بات زمانے کو بتا دیتے ہو۔ بھولنا چاہوں ذرا بھی جہاں یاد آگے وہیں، بھولنا چاہوں ذرا بھی جہاں یاد آ کے وہیں، دل کے جذبات میں پھر آگ لگا دیتے ہو، دل کے جذبات میں پھر آگ لگا دیتے ہو۔ عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسم کھا کر بھی، عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسم کھا کر بھی چند لمحوں میں ہی توبہ کو بھلا دیتے ہو، چند لمحوں میں ہی توبہ کو بھلا دیتے ہو۔ وہ کیا خوب محبت کی سزا دیتے ہو، وہ کیا خوب محبت کی سزا دیتے ہو۔ نام لکھ لکھ کے میرا، نام لکھ لکھ کے میرا دل پہ مٹا دیتے ہو، نام لکھ لکھ کے میرا دل پہ مٹا دیتے ہو۔ میری خاموش تمناؤں کی دھڑکن بن کر، میری خاموش تمناؤں کی دھڑکن بن کر روز ماضی کے دریچوں سے صدا دیتے ہو، روز ماضی کے دریچوں سے صدا دیتے ہو۔ میں نے مانا کہ تغافل بھی ادا ہے، لیکن میں نے مانا کہ تغافل بھی ادا ہے، لیکن میری کیوں میرے زخم تمنا کو ہوا دیتے ہو؟ کیوں میرے زخم تمنا کو ہوا دیتی ہو؟ کیوں میرے زخم تمنا کو ہوا دیتی ہو؟

سلامت علی صاحب کی آواز کیا خوبصورت تھی. سلامت علی صاحب جب پاکستان میں تھے, کافی پرانی بات ہوگی, کئی سال پرانی بات ہے, ہمارے پروگرام میں آئے تھے, ملاقات پروگرام جو سیٹرڈے دن میں ہوتا ہے. بڑی خوبصورت گفتگو رہی, بڑی اچھی سی گفتگو رہی, اور اب تو کینیڈا شفٹ ہو چکا ہے سالوں پہلے. خیر جی, وقت 2:01 ہو چکا ہے اور ہم داخل ہو چکے ہیں 12 اگست میں, ایک دن کے بعد 14 اگست آزادی کا دن, آزادی کے لمحات. دھیرے دھیرے ہم قریب جا رہے ہیں ان لمحات کے کہ جب ہمارے آبا و اجداد اپنے گھر بار چھوڑ کر, اپنوں کو کٹوا کر, زندہ درگور کر کے, وہ چھوڑ چھاڑ کے یہاں منتقل ہوئے. کتنے دکھ بھرے لمحات, صرف ہم یہ ہمارے سامنے لازمی ہوا نہیں, مگر آج جب ایسا کچھ کہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے, اندر سے اندر جو ہے عجیب سا فیل ہوتا ہے. مگر وہ وقت کہ جب یہ سب کچھ ہوا تھا, تو کیا وہ وقت ہوگا, کیا وہ دور ہوگا. اگر پرانی تصویریں کچھ کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں پارٹیشن کے دور کی, کہ جب یہ تقسیم ہوئی تھی, تو وہ تصویریں دیکھ کے واقعی عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یار کیا کچھ ہوا ہوگا. یہ تصویروں میں جب اتنا دیکھ کر ایسا ذہن مطلب قبول نہیں کر رہا, اور عجیب سی فیل, عجیب سی فیل ہوتی ہے. تو یہ جب سامنے تھا اس وقت ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, انہوں نے کیا فیل کیا ہوگا کہ جب ان کے اپنے کٹ رہے ہوں گے, مر رہے ہوں گے, ان کو چھوڑ کے وہ اپنی جائیدادیں, اپنا کھانا پینا سب کچھ بھوکے, بس جو تن پہ تھا وہ لیا اور چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. کیا دور تھا وہ. صرف اس آزادی کی خاطر کہ جہاں ہم آج موجود ہیں, جس آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں, صرف اس آزادی کی خاطر. اور آج ہم کبھی کبھی دماغ الٹا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک نے دیا کیا. کبھی یہ غور کریں کہ آپ نے کیا دیا, کبھی یہ غور کریں کہ آپ نے دیا کی بیٹھ کے ترتیب بنائیں, ذرا لکھیں, بتائیں کہ یہ میں نے کیا کیا دیا اپنے ملک کو, تو پھر پتا چلے گا. اس کے بعد پھر ایک لائن میں یہ لکھیں, دوسری پھر اس کے سامنے لکھیں کہ ملک نے کیا دیا, اس مادر وطن نے کیا دیا, تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں. مگر ہم یہ نہیں سوچتے, بس ہم آج کا دور کہتے ہیں کہ بڑا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بس ایسا دور ہو گیا کہ سب بس اپنی آپ میں ہیں, اپنی انا میں ہیں, کوئی کسی کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. اچھا یہ تو کسی کے بارے کی بات کی, کبھی کبھی تو انسان خود اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہے. ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہیں, ایسے بے شمار لوگ ہوں گے. سی بات تھوڑی سی دیکھنے کی اور سوچنے کی ہے. بدلا نہیں وہ شخص, وہ شخص زمانے کے بعد, بدلا نہیں وہ شخص زمانے کے بعد بھی, آتا نہیں ہے ہاتھ جو آنے کے بعد, آتا نہیں ہاتھ جو آنے کے بعد بھی. روشن جو اس کی لہت پہ ہے ایک یاد کا چراغ, روشن جو اس کی لہت پہ ہے ایک یاد کا چراغ. کچھ تو بچا ہے گھر کو لٹانے کے بعد, کچھ تو بچا ہے گھر کو لٹانے کے بعد. اللہ رے کرشمہ قدرت تو دیکھیے, اللہ رے کرشمہ قدرت تو دیکھیے, دامن بڑھا رہی ہیں چھڑانے کے بعد بھی, دامن بڑھا رہے ہیں چھڑانے کے بعد بھی. ٹوٹا ہوں اب کچھ ایسے کہ ملبہ حیات کا, ٹوٹا ہوں اب کچھ ایسے کہ ملبہ حیات کا,
बिखरा हुआ पड़ा है उठाने के बाद भी टूटा हूँ अब कुछ ऐसे के मलबा हयात का बिखरा हुआ पड़ा है उठाने के बाद भी जाते हुए कहा ही नहीं उसने अलविदा जाते हुए कहा ही नहीं उसने अलविदा कुछ अब भी रह गया है वो जाने के बाद भी कुछ अब भी रह गया है वो जाने के बाद भी अफसोस है कि कैस को लैला न मिल सकी अफसोस है कि कैस को लैला न मिल सकी दस्ते जनू में खाक उड़ाने के बाद भी दस्ते जनू में खाक उड़ाने के बाद भी कितना अजीब हम पे वफाओं का कर्ज था कितना अजीब हम पे वफाओं का कर्ज था जिसको निभा रहे हैं निभाने के बाद भी जिसको निभा रहे हैं निभाने के बाद भी हर मोड़ पर बदलती रवैयों का हर सबक हर मोड़ पर बदलते रवैयों का हर सबक रहता है मुझको याद भुलाने के बाद भी रहता है मुझको याद भुलाने के बाद भी कैसे बताएं बात के कम जर्फ अहद के कैसे बताएं बात कि कम जर्फ अहद के रूठे हुए हैं लोग मनाने के बाद भी।

منانے کے بعد بھی روٹھے ہوئے ہیں لوگ، منانے کے بعد بھی فانی تھے گرچہ عالم کن میں بفیض عشق، فانی تھے گرچہ عالم کن میں بفیض عشق، بنتے گئے ہم اور مٹانے کے بعد بھی، بنتے گئے ہم اور مٹانے کے بعد بھی، دل سے ایاز آج اندھیرا نہیں گیا، دل سے ایاز آج اندھیرا نہیں گیا، شب بھر چراغ درد جلانے کے بعد بھی، شب بھر چراغ درد چلانے کے بعد بھی۔ یہ خوبصورت کلام تھا سید احمد شاہ ایاز بخاری نقوی صاحب کا، بڑا خوبصورت کلام تھا واقعی، امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ اور یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہماری ویڈیو لائیو اسٹریمنگ پر شجاعت مرزا گجر خان سے، اور کہتے ہیں اب واہ واہ جوہر منصور کو سوری پہ چڑھا دیتے ہو، کیا بات ہے جی، زبردست پلے لسٹ، ایک سے بڑھ کر ایک غزل۔ اس کے بعد ہمیں جوائن کیا رابعہ جاوید، ہمیں جوائن کر چکی، کہتی ہیں السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں رابعہ آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم۔ اور یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ، اور آتے ہیں اب، اور اس کے بعد پھر جناب ایک خوبصورت کلام ہم، بلکہ ایک خوبصورت ملی نغمہ ہم پہلے شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بڑھیں گے ہم آگے۔

مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا، لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا، لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا، اپنے دل کو بھی بتاؤں نہ ٹھکانا تیرا، اپنے دل کو بھی نہ بتاؤں ٹھکانا تیرا، سب نے جانا جو پتا ایک نے جانا تیرا، سب نے جانا جو پتا ایک نے جانا تیرا، تو جو اے زلف پریشان رہا کرتی ہے، تو جو اے زلف پریشان رہا کرتی ہے، کس کے اجڑے ہوئے دل میں ہے ٹھکانا تیرا، کس کے اجڑے ہوئے دل میں ہے ٹھکانا تیرا، آرزو ہی نہ رہی صبح وطن کی مجھ کو، آرزو ہی نہ رہی صبح وطن کی مجھ کو، شام غربت ہے عجب وقت سہانا تیرا، شام غربت ہے عجب وقت سہانا تیرا، یہ سمجھ کر تجھے اے موت گلے لگا رکھا ہے، کام آتا ہے برے وقت میں آنا تیرا، کام آتا ہے برے وقت میں آنا تیرا، اپنے دل کو بھی بتاؤں نہ ٹھکانا تیرا، سب نے جانا جو پتا ایک نے جانا تیرا، تو جو اے زلف پریشان رہا کرتی ہے، تو جو اے زلف پریشان رہا کرتی ہے، کس کے اجڑے ہوئے دل میں ہے ٹھکانا میرا. داغ دہلوی صاحب کا خوبصورت سا کلام تھا جو شامل پروگرام ہم نے کیا، اور وقت 2:00 تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں. شجاعت مرزا کیا کہتے، جناب اپنی جان نظر کروں، اے میرے پیارے وطن اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں.

عمران خالد خان صاحب اگر آپ ابھی ہیں موجود ہیں تو یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا, ورنہ ریکارڈنگ بعد میں سن لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا. بارہ جی وقت 2:27 ہو چکے, تھوڑا سا وقت ہے, اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں, اور یہ کلام جو ہے ڈاکٹر عمران کیسرانی صاحب کا ہے. کیا کہتے ہیں, کمال عشق کوئی معجزہ دکھا جائے, کمال عشق کوئی معجزہ دکھا جائے, دعا کو ہاتھ اٹھیں سامنے تو آ جائے, دعا کو ہاتھ اٹھیں سامنے تو آ جائے. یہ تیرے عشق نے کیسا ہنر سکھایا ہے, یہ تیرے عشق نے کیسا ہنر سکھایا ہے کہ لفظ کوئی لکھوں, کہ لفظ کوئی لکھوں تیرا نام آ جائے. یہ عشق نے کیسا ہنر سکھایا ہے کہ لفظ کوئی لکھوں تیرا نام آ جائے. تمہارے خواب سلامت تمہاری آنکھوں میں, تمہارے خواب سلامت تمہاری آنکھوں میں, بلا سے مجھ کو سلائے کہ غم جگا جائے, بلا سے مجھ کو سلائے کہ غم جگا جائے. یہ آنکھ بھول گئی آنسوؤں کی شبنم کو, یہ آنکھ بھول گئی آنسوؤں کی شبنم کو, اسے کہو اسے کہو کہ پھر آئے مجھے رلا جائے, اسے کہو پھر آئے مجھے رلا جائے. یہ آنکھ بھول گئی آنسوؤں کی شبنم کو, یہ آنکھ بھول گئی آنسوؤں کی شبنم کو, اسے کہو کہ پھر آئے مجھے رلا جائے. سنا ہے میں نے یہ اکثر کبھی کبھی تو دعا, سنا ہے میں نے یہ اکثر کبھی کبھی تو دعا, جو دل سے نکلے تو پھر عرش بھی ہلا جائے, جو دل سے نکلے تو عرش بھی ہلا جائے. یہ تیرا عشق تو روشن چراغ ہے ایماں, یہ تیرا عشق تو روشن چراغ ہے ایماں, کہاں مجال ہوا کی اسے بجھا جائے, کہاں مجال ہوا کی کہ اسے بجھا جائے. کمال عشق کوئی معجزہ دکھا جائے, کمال عشق کوئی معجزہ دکھا جائے, دعا کو ہاتھ اٹھیں سامنے تو آ جائے. بڑا خوبصورت کلام ڈاکٹر ایمان کیسرانی صاحب کا, اور ہما جی کیا کہتی ہیں جناب شوبھا جی, حقیقت یہ ہے کہ اولڈ ملی سانگز محبت جگاتے ہیں اور یہ نیو ملی سانگ اٹریکٹ نہیں کر رہے. کیا ہے تو بہرحال وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ اولڈ ایک دور کی بات ہوتی ہے نا, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں, اور ہمیں پتہ حقیقت کو تسلیم کرنا بھی چاہیے, یہ نہیں کہ ہم نہیں کریں, مطلب کم یا زیادہ, مگر کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس دور سے چلتے ہوئے اگر اس دور پہ پہنچے ہیں تو ہمیں یہ بھی حقیقت تسلیم کرنی, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ دور آگے, زمانے آگے بڑھتے ہیں, اور زمانے میں زمانے کے ساتھ وہی لوگ چلتے ہیں کہ جو زمانے کو وقت کے ساتھ ساتھ قبول کرتے ہیں. اگر ہم اسے قبول نہیں کریں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے, شاید لوگ ہمیں بھول جائیں, ہم لوگوں کو نظر ہی نہ آئیں, مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور بڑھنا ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتے ہیں, تو حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے ہمیں. اور اب خوبصورت سی آواز نیا رنور.

کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد اس سے آواز نگر نور کی, اور وقت 2:38 ہو چکے ہیں فیم انڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. آپ کو پتا کہ آج کل موسم کا بہت زیادہ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے, موسم کے موسم نے بہت زیادہ حاوی کیا ہوا ہے, اور آواز آپ کو پتا اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی بہتر ہے, ورنہ کبھی کبھی آواز بند بھی ہو جاتی, بالکل بولا بھی نہیں جاتا, گلا اتنا خراب. کچھ آپ کو پتا کہ آج کل وائرل بھی چل رہا ہے, اس کے لیے کیئر بہت ضروری ہے, اپنا خیال رکھیں. تو ہم عام طور پہ میں تو ویسے بھی نارملی میں بھی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہوں, میں چاہے وہ گرمی ہو یا سردی ہو, کبھی کبھار ایسے پی لیا پی لیا, ورنہ میں زیادہ نہیں پیتا. اس کے باوجود بھی حال ہے کیونکہ وائرل, مگر آپ لوگ کیئر کریں, کیونکہ عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دم ہم اے سی سے باہر نکلے تو گرمی میں چلے گئے, باہر ایک دم گرمی میں پسینہ آ رہا ہے بہت, اور وہ ایک دم آگے اے سی میں بیٹھ گئے, تو یہ چیزیں بھی بہت نقصان دیتی ہیں. یہ فزیکلی مطلب میں یوں سمجھ لیں کہ صرف یہ نہیں نزلہ کھانسی بخار نہیں, اس کے علاوہ بھی یہ باڈی کو بہت زیادہ چیزیں نقصان دیتی ہیں کہ ایک دم گرم سے سرد اور سرد سے گرم میں یہ چیزیں بڑا نقصان دیتی ہیں. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہتے نہیں یار کوئی نہیں, ٹھیک ہے کوئی نہیں یار, اتنی گرمی پسینے آ رہا ہے یار, فوراً اے سی میں بیٹھ کے جا کے یا اے سی سے فوراً نکلو, باہر نکلے اور چلے گئے تو باہر نکلے تو پسینہ نہیں شروع ہو گئے, تو یہ چیزیں بھی نقصان دیتی ہیں اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پہ. اور ہما کیا کہتی, جناب کہتی واہ واہ واہ جی, ہم کے ٹھہرے اجنبی, کیا خوبصورت غزل, اور اجنبی انجان بستی میں آتے ہیں کیوں, اور اگر آتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں کیوں, کیا بات ہے زبردست, یہ بھی صحیح بات ہے, آتے ہیں تو پھر کیوں چلے جاتے ہیں, وہ آنا نہیں, یا تو آئے نہیں بندہ, آئے تو کم از کم رکے تو صحیح, کھانا وانا کھا کے جائے, چائے وائے پی کے جائے بندہ. رات کرتی رہی ایک جال سے تیار کہیں, رات کرتی رہی ایک جال سے تیار کہیں, چاند بیٹھا رہا چھپ کر پسے دیوار کہیں, چاند بیٹھا رہا چھپ کر پسے دیوار کہیں, نشائے نظر عنایت کی گرہ کھلنے تک, نشائے نظر عنایت کی گرہ کھلنے تک, دل کہیں درد کہیں درد کی رفتار کہیں, دل کہیں درد کہیں درد کی رفتار کہیں, کیا ملا سیر گلستان سے اداسی کے سوا, کیا ملا سیر گلستان سے اداسی کے سوا, گل صدے چاک کہیں نرگس بیمار کہیں, گل صدے چاک کہیں نرگس بیمار کہیں, ڈر ہے رکھ دے نہ کسی دن وہ ہتھیلی پہ میرے, ڈر ہے رکھ دے نہ کسی دن وہ ہتھیلی پہ میری, حرف اسبات میں لپٹا ہوا انکار کہیں, حرف اسبات میں لپٹا ہوا انکار کہیں, ہم نے آنکھوں کو رہن رکھ دیا خوابوں کے عوض, ہم نے آنکھوں کو رہن رکھ دیا خوابوں کے عوض, تم نے دیکھے بھلا ایسے خریدار کہیں, تم نے دیکھے ایسے بھلا ایسے خریدار کہیں, ہم نے آنکھوں کو رہن رکھ دیا خوابوں کے عوض, تم نے دیکھے بھلا ایسے خریدار کہیں, کیا ملا سیر گلستان سے اداسی کے سوا, کیا ملا سیر گلستان سے اداسی کے سوا, گل صدے چاک کہیں نرگس بیمار کہیں, نشائے نظر عنایت کی گرہ کھلنے تک, نشائی نظر عنایت کے گرہ کھلنے تک, دل کہیں درد کہیں درد کی رفتار کہیں, درد کی رفتار کہیں, رات کرتی رہی ایک جال سا تیار کہیں, رات کرتی رہی ایک جال سا تیار کہیں, چاند بیٹھا رہا چھپ کر پسے دیوار کہیں, پسے دیوار کہیں. ہمیں جوائن کیا عامر اقبال نے, اور عامر خوش آمدید, وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کی فیملی سب کے لیے خوش ہے, سلامت رہیں.

سونی دھرتی اللہ رکھے شہناز بیگم کی آواز میں خوبصورت ٹریک تھا یہ. اور وقت اب یقیناً آن پہنچا ہے پروگرام کے اختتام کا, مگر اس سے پہلے جاتے جاتے جناب خوبصورت پوئٹری, خوبصورت ملی یہ سانگ میں بھی گا رہی ہوں سونی دھرتی, اور آپ سب بھی گائیں پاکستان زندہ باد. تھینک یو, بہت شکریہ ہما, اور ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. کوئی بات ناگوار گزری اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں, امید ہے معاف فرمائیں گے کیونکہ کچھ پتہ نہیں زندگی کا, ملاقات ہوتی نہیں ہوتی, مگر اللہ تعالیٰ سے امید ہے یہ ضرور ہم اچھی رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ یقیناً ہمیں وقت دے گا اور یقیناً آپ سے ملاقات ہوگی. تو بہت سارا خیال لکھے گا, اور ایک بار پھر آپ سب کو میری جانب سے, میری فیملی کی جانب سے, پوری ایف ایم پاکستان کی فیملی کی جانب سے آپ کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد, اور ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو جشن آزادی پر ضرور آپ سے ملاقات ہوگی, یوٹیوب پر یا فیس بک پر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی لائیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اجازت چاہوں گا آپ سے, اللہ نگہبان, اینڈ پاکستان زندہ باد.

Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں، مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ

اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

0: اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔
1: وَلَا

0: اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے.
1: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا، سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

0: شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔
1: ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔

0: جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔
1: اولئک الذین لیس لہم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون۔
0: یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ افم

0: بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَمَنْ

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔

یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔

0: یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افتراء کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔
1: لا جرم انہم فی الآخرة ہم الاخسرون،
0: بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل

دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ولا

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اللہ

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔

اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔

اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ولا

میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔

0: نوح نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے.
1: وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ

0: اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: ام یا

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

0: اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔
1: وَيَصْنَعُ

0: تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔
1: فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،
0: اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔
1: حتی

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔

0: نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَهِيَ

اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں، گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔

اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔

0: وت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری. اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت.
0: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
1: اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار, میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے, تو اس کو بھی نجات دے, تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے.
0: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
1: خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے, وہ تو ناشائستہ افعال ہے, تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو, اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو.
0: قال

نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ وَإِلَى

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔

میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وَيَا

0: وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ.
1: اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو.

وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

0: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔
1: من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون،
0: یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔

0: میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْ

اگر تم رو گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ولم

اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔

0: یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا۔
1: وَأُتْبِعُ

0: خود.
1: تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو آد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, اور سن رکھو ہود کی قوم آد پر پھٹکار ہے.
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ

اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔

0: انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔
1: قال

0: إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو.

اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔

مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔

0: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

0: سمود،
1: گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔
0: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا

0: اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔
1: فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ

0: تو
1: جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا. فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں.

انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ فلم

0: جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے.
1: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب,
0: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے, نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے.

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔

0: عید.
1: اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے, اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنی کیا کرتے تھے. لوط نے کہا کہ اے قوم, یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں, تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھوؤ. کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟
0: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
1: وہ بولے, تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں, اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو.
0: قال لو ان لی بكم قوة او آوی الى رکن شدید.
1: لوط نے کہا, اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا.
0: قالوا یا لوط انا رسل ربك لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع

0: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں, یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے, تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو, اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی. ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے, اور کیا صبح کچھ دور ہے.

0: خود.
1: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں.
0: مسومتن عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید,
1: جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں.
0: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ

0: کو
1: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا
0: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
1: اور قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے